0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток. На іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

FM. Четверта година. Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: п'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: see.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Сморок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
1: Team, там де ти.

Дім ФМ. Around the world.

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр, і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поля» від гурту «Очеретяний кіт».
1: Перекоти поле, котись, котись, все буде колись, колись.
0: Степана Гігу у викладі «Фінки», її вівтар.
2: А ти поклав своє кохання на вівтар.
0: Далі потрапимо під «Останній дощ» від «Тін Планет».
3: Наш останній дощ.
0: Медхедс нагадають про силу любові, пісня про любов. Їх підтримує циферблат із треком «Божеволію». Почуємо оновлену весну від Олівія та Ілі Літай. Відчуємо холод дуету «Творчі».
4: А я тебе поглядом проведу і повіяло холодно.
0: Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо «Несамовита» та її «Фата Моргана». Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні, і одразу слово першому списку.
5: Слухоманія.
0: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для «Останнього дзвоника». За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
6: Я вирішив створити іншу пісню. Легку, безтурботну, ненав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим заданням.
0: Перевіряємо на практиці. Група «Скай». Віталіна Цимбалюк.

0: Sky із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті Рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ «Перекоти поля», що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який неможливо висловити прямо, але можна прожити через музику. Слухаємо «Очеретяний кіт», «Перекоти поле».

або черетяний кіт і їхнє перекотиполе. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка. «Вівтар».

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт «Тін Планет» із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо «Тін Планет» – «Останній дощ».

0: Тід Планет та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Вже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом Маманія.

0: Слух. А є Слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Медхедс доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
2: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них в тому числі те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
1: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Медхедс про любов.

0: Медхедс про любов.
1: Слухоманія.
0: Час цокає, і ми продовжуємо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат «Божеволію».
2: Щастя.

0: Циферблат – їхня нова річ божеволію.
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Іллі Літай. Але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному т'ютору, відомому українському продюсеру Джамо Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Іллі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому. А тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія. Ілля Літай. Весна. Версія 2026 у реміксі від того ж таки Іллі Літай.

0: спільна річ у Лівії та Іллі Літай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі «Холод».

0: робота дуету творчої «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом «Маманія». Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія повертається, і наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мольфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів блукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kids.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу, подружилися. І Давид мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку. Класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк. Ніч.

0: Марко Квитка та Стеблюк. Пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гнитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фата Моргана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропонує подивитися на власні міражі без прикрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фата Моргана.

0: Це була Несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Ця пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка, коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож Яска щиро про почуття далі. А я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: Ой, друзі, бадьоро прокидатися пропонуємо.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
3: Ви на хвилі Тім FM, друзі. Доброго раночку. Сподіваюся, сонячного. Як ми бачимо за віконечком, сонечко світить і ні хмаринки. На годиннику рівно сьома, на календарі вже понеділок, 4 травня. І цей чудовий початок нового дня та нового тижня проведу з вами я, мене звати Настя. А поки ми на вихідних спали, відпочивали, можливо, вже хтось саджав город, українська ілюстраторка створила обкладинку для Guardian. Як їй це вдалося? Хто це і яку саме обкладинку розповім вже в цій годині. Залишайтеся з нами. Перед тим, як ми поринемо у вир подій, хочу сказати найважливіші слова. Низький уклін та величезна, безмежна дяка нашим силам оборони України, кожному захиснику і кожній захисниці. Дякуємо вам за титанічний труд і за те, що тримаєте наше небо, землю та море. Ну що ж, друзі, рухаємося далі. Зібрала для вас коротесенький дайджест найважливіших подій, які сталися проти ночі. Тож, залишайтеся з нами, прокидайтеся, бо попереду дуже багато гарної музики для вашого ідеального та бадьорого понеділка.
1: Новини на Тім FM.
3: Далі розповідаю важливі новини, які сталися проти ночі. І спершу новини регіону.
1: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігівській області виявили 73 нові випадки ВІЛ-інфекції за перший квартал 2026 року. За інформацією Чернігівської обласної центральної протидії ВІЛ, СНІДу та гепатиту, це на 15% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Лікарі наголошують, що основні шляхи передачі інфекції – це статевий через кров. Водночас у побуті ВІЛ не передається. Медики закликають проходити тестування щонайменше раз на рік, адже хвороба може не проявитися до 10 років. У Чернігівській області у 2025 по 2026 рік навчальному році працювали 323 заклади загальної середньої освіти. Як йдеться на сайті Головного управління статистики в Чернігівській області, там навчалися 2,5 тисячі учнів. За останні 30 років кількість шкіл у регіоні зменшилась майже втричі. Кількість учнів скоротилася удвічі, також зменшилась і кількість педагогів – із 18,1 тисячі до 9,25 тисячі. Уніжені власників пошкодженого житла закликають оформити допомогу на ремонт. Про це подумали в Ніжинській міській раді. Звертатися потрібно до центру надання адмінпослуг на вулиці Покровській без черги. Із собою слід мати документи та право власності, посвідчення особи та за наявності техпаспорт. Також необхідно відкрити рахунок у програмі «Є-відновлення» та мати електронну пошту. Документи потрібно для подання заяви на компенсацію. А тепер до інших важливих, що стосуються України. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Етером в Єревані. За подуманням сайту Офісу президента, сторони обговорили оборону та енергетичну підтримку України. Йшлося про внески Норвегії у програмі «Пьорл» та майже 1 мільярд доларів. Лідери також говорили про посилення протиповітряної оборони та спільні оборонні проєкти. Окремо обговорили підготовку України до наступного опалювального сезону. Академія Версаль у Франції отримала підручники української мови для навчання дітей. Про це повідомляє посольство України у Франції. А книги надали Міністерство освіти і науки України та Інститут модернізації змісту освіти. Українську мову як другу іноземну вже викладають у 4 освітніх округах Франції. Із 2027 року учні зможуть складати іспит з української мови та державний іспит із ВАЗ. Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про удар безпілотника по лабораторії зовнішнього радіаційного контролю біля Запорізької АЕС. За даними МАГАТЕ, інформацію надала російська

0: травня відбудеться матч між Грухом та Зорею. За даними з турніру, гра розпочнеться з 18-ї години. Напередодні відбулося кілька матчів туру. Зокрема, оболонці грали в нічию із Кудрівкою 1-1 з рахунком. У турнірній таблиці лідирує Шахтар із 63 балами. Далі йдуть ЛНЦ та Полісся. Кудрівка наразі має 22 бали.
1: Хороше наостанок.
0: У Чехії відкрилася виставка української художниці Оксани Заєць. Як повідомляє «Укрінформ», експозиція під назвою «Ніжне світло» триває у місті Хеп до 21 червня. Представлено 40 робіт, більшість з яких пейзажі. Це вже восьма виставка мисткині у Чехії. Усі картини написані олійними фарбами. Такими новини були проти цієї ночі. Наступна інформаційна добірка на хвилі Тім.ФМ звучатиме о 8 рівно. А поки давайте дізнаємось, яка погода буде сьогодні на Чернігівщині.
2: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
0: Сьогодні у цей понеділок, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині сонячна погода, без опадів, вітер південно-західного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 748 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря складе близько 45%. А далі детальніше розповім температурні показники.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 21 градусу, а вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. У Чернігові в день температура сягне до плюс 24 градусів, а вночі прогнозують від 8 до 10 градусів тепла. В Ічні та в Куликівці в день температура прогріється до плюс 22 градусів, а вночі очікуємо від 7 до 9 градусів тепла. А у Курюківці в день стовпчики термометрів прогріються до комфортних плюс 23 градусів, а вночі показники складуть від 8 до 10 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ.
3: Ви слухаєте Тім.ФМ. Тім, там де ти.
1: Реклама.
4: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Сканери штрих-кодів розпізнають не чорні смужки, як думає більшість, а саме білі. За даними журналу «Механіка», саме світлі проміжки між чорними лініями допомагають пристрою швидко считувати інформацію. Навіть у простих речах – ціла наука. Наступного разу дивіться уважніше на біле.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 7:19, а точніше вже 20 хвилин на годиночку. Ви на зв'язку з Team FM. Доброго раночку, друзі. І починаємо ми цей понеділок не тільки із тепла та сонечка, а ще й з гарних новин. Наша українка, неймовірно талановита ілюстраторка з Києва Маша Фуя, створила обкладинку для свого свіжого випуску авторитетного британського журналу Guardian Weekly. Цей номер від 1 травня повністю присвячений 40-м роковинам аварії на Чорнобильській АЕС. Сама Маша поділилася, що історія Чорнобиля – це з дитинства ще викликала в неї дивний дисонанс. Бо як так? Така масштабна трагедія сталася такого прекрасного сонячного весняного квітневого дня. І саме цю думку вона перенесла на обкладинку, де красива сезонна зелень поступово зникає у зловісному небі. Вийшло дуже емоційно та глибоко. До речі, всередині журналу теж багато чого цікавого. Там є спеціальний репортаж про стан нашого пошкодженого реактора, якому зараз потрібен ремонт, а ще є стаття про те, як природа бере своє. Журналісти розбирали, як за відсутності людей зона відчуження перетворилася на справжній заповідник дикої природи зі своїми плюсами та мінусами для тварин. І Маша вже не вперше співпрацює з цим виданням. У 2022 році вона вже малювала для них дуже болючу, але важливу обкладинку, присвячену спустошеному Маріуполю. Загалом її малюнки можна знайти на книжках від наших видавництв та на постерах і листівках. А щоб ваш раночок, друзі, продовжувався на такій ж самій класній ноті, залишайтеся з нами на хвилі Team FM.

0: хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: TeamFM.

реклама. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджаж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

рідний дім, тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь,

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.

0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 7:41 на годиночку. Ви на зв'язку з Team FM. І спершу про важливе. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Чернівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районі через загрозу БПЛА. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтеся у безпечних місцях. А тепер давайте дізнаємося, що прогнозують зорі нам на сьогодні, понеділок, 4 травня. А кому сьогодні все світ підкине приємний бонус, а кому краще просто тихенько пересидіти цей день, не перевертаючи, не привертаючи зайвої уваги планет. Тож давайте зараз усе детальніше розберемо. Овни, сьогодні ваша фірмова впертість нарешті знадобиться, особливо коли будете змушувати себе встати з ліжка і піти на роботу. Тельці, зорі радять вам сьогодні взагалі не сперечатися із керівництвом, краще просто мовчки кивайте, уявляйте їх у якомусь кумедному вбранні. Близнюки, ваша багатозадачність сьогодні вийде на новий рівень. Ви зможете одночасно пити каву, робити серйозний вигляд і думати, щоб таке з'їсти на вечерю. Раки, вилезьте зі своєї затишної мушлі. Сьогодні понеділок і він сам себе не переживе. Леви, вашу невидиму корону сьогодні може трошки здути раптовим вітром дедлайнів. Але ви все одно чарівні. Не переймайтеся. Діва, ваш ідеальний, розписаний по хвилинах план на день зламається ще о 9 ранку. Тож просто видихайте і пливіть за течією. Терези, сьогодні вам доведеться ухвалювати неймовірно складні та доленосні рішення, наприклад, американо чи все ж таки лате. Скорпіон, ваш фірмовий сарказм сьогодні – це ваша головна легальна зброя проти всього, що цього понеділкового хаосу. Стрільці, ваші грандіозні плани на тиждень краще відкласти хоча б до вівторка, а сьогодні ваше головне завдання – просто вижити. Козероги, здається, ви єдині, хто сьогодні реально буде працювати, поки всі інші в офісі тільки вдають бурхливу діяльність. Водолії, ваші геніальні ідеї сьогодні можуть здатися оточенню занадто вже геніальними, тож прибережіть їх до п'ятниці. Риби, зорі дозволять вам сьогодні трошки політати у своїх фантазіях. Головне, не пропустіть свою зупинку в маршрутці чи автобусі, або не проїдьте своє місце роботи. Друзі, ось такий у нас зірковий прогноз на сьогодні. А щоб цей понеділок пройшов ще легше і на позитиві, залишайтеся з нами на хвилі Team FM.

0: вмієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно. Далі розповідає важливі новини цієї години.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Косилівській громаді Чернігівського району відкрили поліцейську станцію. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Вона запрацювала у селі Вознесенське та обслуговуватиме понад 5 тисяч жителів. Безпекою громади опікуватиметься офіцер поліції Олександр Волковський. Станцію забезпечили приміщенням, технікою та службовим автомобілем. Проєкт реалізували за підтримки місцевої влади та благодійників. Представники Чернігівщини взяли участь у другому міжнародному форумі згуртованості. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Під час заходу обговорили стійкість громад та розвиток партнерств. Чернігівська та Рівненська області підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту «Пліч-опліч». Також Новгород-Сіверська громада уклала лист про наміри з партнерами з Київщини та Іспанії. Наразі область має 8 міжнародних угод на рівні регіонів і 72 між громадами. На Чернігівщині розвивають безбар'єрність у закладах культури. Про це подумали під час брифінгу в обласній адміністрації. У понад 110 бібліотеках і близько 90 клубах влаштували доступні входи та базову інфраструктуру, встановлюють пандуси, підйомники, інклюзивні санвузли та таблички шрифтом Брайля. Лідером у впровадженні доступності називають обласний художній музей імені Галагана. Також розвивають аудіокниги та мобільне обслуговування маломобільних відвідувачів. А тепер до інших новин, що стосуються України. У Швеції затримано судно «Дзіньхуей», яке підозрюють у причетності до російського тіньового флоту. За повідомленням берегової охорони Швеції та міністра цивільної оборони Карла Оскара Боліна, танкер могли використовувати для перевезення російської нафти. Судно затримали у Балтійському морі під сирійським прапором. У відомстві також заявили про неналежний технічний стан судна та відсутність страховки. З 2025 року «Дзіньхуей» перебуває під санкціями України, ЄС, Великої Британії та Швейцарії. Президент України Володимир Зеленський також зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Як зазначає сайт Офісу президента, сторони обговорили боротьбу з російським тіньовим флотом і оборону підтримку України. Лідери приділили увагу внескам у програму «Пьорл» та координацію міжнародного тиску на Росію. Також йшлося про підготовку переговорів щодо справедливого миру. Окремо порушили питання відновлення енергетичної інфраструктури України. Бойові медики зможуть використовувати наркотичні знеболювальні без цивільної медичної звітності. За інформацією Міністерства оборони, для цього достатньо буде заповнити картку пораненого безпосередньо на полі бою. Уряд спростив процедуру обліку таких препаратів у бойових умовах. Нові правила діятимуть протягом воєнного стану та ще 60 днів після його завершення. Також Міноборони отримало право визначати порядок забезпечення військовим такими препаратами. «Укрзалізниця» запустила перший дитячий вагон у складі поїзда «Єдність». Про це подумали на сторінці компанії у Фейсбуці. Перший рейс відбувся 2 травня за маршрутом Харків-Івано-Франківськ. Вагон заповнили на 100%. У ньому облаштовані безпечні місця для дітей, ігрові зони та спеціальне меню.
1: Курс валют.
3: Станом на 4 травня, за даними НБУ, 1 долар коштує 43 гривні 91 копійку. Євро становить 51 гривню 59 копійок, а польське злоте – 12 гривень 12 копійок.
1: Новини спорту.
3: Український дзюдоїст Олексій Єрошов здобув бронзу на турнірі Grand Slam у Душанбе. За повідомленням «Укранформу», він переміг серба Лазара Здрале у категорії до 100 кілограмів. Раніше срібну медаль здобув Артем Лисюк у категорії до 60 кілограмів. Вадим Чорнов посів 5-те місце у вазі до 66 кілограмів. Наступний етап серії відбудеться з 8 по 10 травня в Алматы.
1: Хороше наостанок.
3: У Вінниці 10 травня відбудеться весняний пироговський пікнік. За повідомленням туристично-інформаційного центру «Візит Вінниця», подію проведуть на території музею садиби Миколи Пирогова. У програмі – виставки, концерти та майстер-класи. Також передбачені освітні та інтерактивні активності. Захід триватиме із 11 до 18 години.

0: Це всі новини цієї години. Наступна інформаційна добірка слухайте вже о 9:00. А поки давайте дізнаємося, що прогнозують синоптики нам на сьогодні.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Сьогодні, 4 травня, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині сонячна погода без опадів. Вітер південно-західного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 748 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря складе близько 45%. А далі детальніше розповім, яка температура буде у містах мовлення Тім ФМ.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 21 градусу, а вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. У Чернігові в день температура сягатиме до плюс 24 градусів, а вночі прогнозують від 8 до 10 градусів тепла. В Ічні та в Куликівці в день температура прогріється до плюс 22 градусів, а вночі очікуємо від 7 до 9 градусів тепла. А у Курюківці в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23 градусів, а вночі показники складуть від 8 до 10 градусів тепла.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
0: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині Мультитул величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Алоє здатне прожити без води до 7 років, повідомляють ботаніки із Кенійського ботанічного саду. Алоє – справжній майстер виживання, який показує і доводить, що терпіння та витривалість – це база.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.
1: Тім FM.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Трей Кучері від гурту «Столиця» на хвилі Тімофем. На годиночку зараз 8 година і 23 хвилини. Друзі, багато хто любить крутити кучері, тому що відчуває моторошну присутність привидів у старих будівлях. Можливо, дивилися всі ці хорори із заврушками, або просто після перегляду якогось фільму ловите себе на думці про реальність усього цього містичного. Часто намагаємося зрозуміти природу цих дивних відчуттів, наявність привидів та шукаємо наукові докази їхнього існування. Так от, у 2026 році нарешті вчені взялися за це питання.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Канадські психологи з університету Мак'юена довели, що вся ця паранормальщина, має абсолютно логічне та наукове пояснення. Головний спонсор наших мурашок по шкірі – це інфразвук. Це такі дуже низькочастотні коливання, які наше вухо взагалі не вловлює, але психіка та фізіологія відчувають їх на максималках. Провели цікавий експеримент. Посадили 36 добровольців у кімнаті, включили їм музику і нишком через приховані динаміки пустили той самий інфразвук на частоті близько 18 Гц. А потім зібрали анкети і перевірили слину на рівень кортизолу – гормону стресу. Результат показали – люди під впливом цих невидимих частот стресували набагато більше. Відчували тривогу і навіть музику сприймали в рази негативніше. Хоча взагалі не розуміли, що ж з ними відбувається. Як пояснюють самі дослідники, у старих будинках такі звуки – це абсолютно звичайна справа. Там постійно вібрують старі труби, гуде вентиляція, щось резонує в конструкціях, особливо десь у темних підвалах. А наш мозок це щитує і видає нам відчуття, ніби поруч є щось незрозуміле або хтось. Тож, друзі, фізика перемогла містику, не накручуйте себе, жодних привидів не існує. Забийте, танцюйте і про це на наступний трек, який звучить далі на радіо Тім.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Гарна новина для Прилуг. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте TeamFM. Тім, там, де ти є.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Team FM.

0: Наталі Тимофеєв лунав легендарний Кузьма Скрябін зі треком «Спи собі сама». Сподіваюся, ви встигли зловити цей теплий вайб. На годиночку вже 8:43, і ми продовжуємо наш ранковий двіж. Друзі, можливо, ви вже помічали в себе сиве волосся, бо я от нещодавно стою біля дзеркала, придивляюся і бачу в себе першу сиву волосину. Думаю, ну все, приїхали, старість вже наздоганяє. Але якщо ж з цього приводу взагалі кажуть вчені. Американські дослідники вирішили розібратися, як саме стрес впливає на наше волосся. Загалом посивіння – це процес неминучий, на жаль. Але в кожного він іде за власним індивідуальним графіком, який ми просто отримуємо у спадок від батьків. Якщо вам ще немає 30 років, а срібні ниточки вже з'явилися, це вважається ранньою сивиною. А от після 35 років поява таких локонів – це вже абсолютна норма, тож можемо взагалі не переживати. І от найцікавіший момент. Ми ж усі звикли думати, ох, я після цього випадку ледь за ніч не посивів. Так от, забудьте, це міф. Дослідження не підтверджують здатність нашого волосся ставати сивим одразу від сильного переживання. Навіть ті учасники експерименту, які зазнали дуже серйозних потрясінь, не посивіли одразу після травматичної події. Хоча нерви все одно роблять свою чорну справу, часті викиди адреналіну та постійний стрес дійсно згублюють і впливають на клітини, які відповідають за колір нашого волосся. А ще, якщо ви помітили ранню сивину, це може бути банальний дефіцит вітамінів групи В, або ж наслідок якихось болячок від анемії до проблем зі щитовидкою. Особливо варто звернути увагу, якщо сиве волосся раптом з'являється у маленької дитини. Це вже великий привід та звернутися до лікаря. Тож, друзі, робимо глибокий вдих, менше нервуємо через дрібниці, п'ємо свої вітамінки і любимо себе такими, якими ми є, навіть із парочкою мудрих срібних волосинок. А ще рівень стресу сьогодні взагалі зводився до нуля. Залишайтеся з нами на хвилі Тимофем.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: програма «Сила слова».
1: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 8 година 56 хвилин на годиночку. Ви на зв'язку з Team FM. І вже за кілька хвилин дізнаєтеся важливі новини, що сталися за останню годину. Розповім, куди прибув Володимир Зеленський на саміт Європейської політичної спільноти. А також президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо. А ще в Україні триває реалізація проєкту приватної протиповітряної оборони. Тож всі подробиці дізнаєтеся вже о 9-й на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням слава! Далі розповідає важливі новини цієї години. І спершу – новини регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська протягом доби 3 травня атакували 5 прикордонних громад Чернігівщини. За інформацією речниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шаховцевої, під вогнем опинилися Новгород-Сіверська, Семенівська, Корюківська, Сновська та Горинянська громади. Загалом зафіксували удари щонайменше 15 в населених пунктах із застосуванням дронів, артилерії, мінометів та реактивних систем. У Семенівці громади, зокрема Лісківщині, зафіксували 24 приходи із РСЗВ. Також обстріли та удари БПЛА відбулися з інших прикордонних селах області. На Чернігівщині попереджають про обробку посівів засобами захисту рослин. Як йдеться у листі ТОВ «Агрікор Холдинг», роботи триватимуть із 4 по 9 травня із 5 години ранку до 22 години ночі, залежно від погодних умов. Обробку проводитимуть на полях поблизу населених пунктів Полова, Колісники, Сухополова та Ярова Білещина. Загальна площа посівів становить понад 908 гектарів. Місцевих посівників, пасічників просять врахувати інформацію та вжити необхідних заходів безпеки для бджіл. Вночі та вранці 4 травня російські безпілотники атакували Семенівку та Новгород-Сіверський. За повідомленням Новгород-Сіверської РВА, близько 5 години ранку внаслідок удару впівдрон поранив дістав 30-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями голови. Також у Новгороді-Сіверському пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Відомо про ураження енергетичного об'єкта. У Новгород-Сіверському районі внаслідок атаки пошкоджено енергооб'єкт і знеструмлено понад 14 тисяч абонентів. За повідомленням АТ «Чернігівобленерго», аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після стабілізації безпекової ситуації. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень. Енергетики готуються до ліквідації наслідків обстрілу. Точні строки відновлення електропостачання поки що не називають. А тепер до міжнародних новин. Президент України Володимир Зеленський прибув до Єрева.

0: пана на саміт Європейської політичної спільноти. Як передає Укрінформ, із посиланням на сайт Ради ЄС, участь у заході беруть 48 глав держав і урядів. Саміт проходить під гаслом «Будуємо майбутнє. Єдність і стабільність у Європі». Уперше до форуму долучається Канада, яку представляє прем'єр-міністр Марк Карні. Зеленський визначив перед ключовими завданнями – це посилення ППО, енергетичну підтримку та просування до завершення війни. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо. За повідомленням з телеграм-каналу президента, Фінляндія виділить 300 мільйонів доларів на оборонну підтримку України. Основну частину коштів спрямують на посилення протиповітряної оборони. Сторони також обговорили співпрацю у сфері дронів і євроінтеграції України. А тепер до новин в Україні. На фронті протягом 3 травня відбулося 148 бойових зіткнень. За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільш активні бої тривали на Константинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Російська армія застосувала 2 ракети, 86 авіаударів і понад 10 тисяч дронів-камікадзе. Сили оборони вразили 9 районів зосередження противника. Втрати російських військ за добу склали 1120 військових. В Україні триває реалізація проєкту приватної протиповітряної оборони. За словами прем'єр-міністра Юлії Сверденко, до ініціативи вже долучилися 25 підприємств. Вони формують власні оборонні групи та проходять підготовку персоналу. Деякі підрозділи вже знищили понад 10 ворожих безпілотників. Проєкт працює під контролем військового командування у складі єдиної системи ППО.
1: Хороше наостанок.
0: Пані Тетяна Точніше, яка евакуювала маломобільних людей з Константинівки, вивезли на лікування. За повідомленням голови організації «Проліска» Євгенія Капліна, жінка самостійно евакуювала понад 100 людей. У березні вона дістала поранення, але її евакуювали, тоді зірвалася, точніше, не евакуювали, бо зірвалася через атаку дрона. Після цього їй надали допомогу у Дружківці. Зараз Тетяна перевозять до Чернівців для подальшого лікування. Це всі новини цієї години. Наступна інформаційна добірка звучатиме на хвилі Тім.ФМ о 10-й рівно. А поки давайте дізнаємось, яка погода буде сьогодні.
2: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
0: Сьогодні, 4 травня, за даними Укрдрамацентру, на Чернівщині протягом дня супроводжуватиме сонячна погода без опадів. Вітер південно-західного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 748 мм ртутного стовпчика, а вологість повітря складе близько 45%. А далі детальніше розповім температурні показники.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 21 градусу, а вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. У Чернігові в день температура сягне найтепліше до плюс 24 градусів, а вночі прогнозують від 8 до 10 градусів тепла. В Вічні та в Куликівці в день температура прогріється до плюс 22 градусів, а вночі очікуємо від 7 до 9 градусів тепла. А у Корюківці в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23 градусів, а вночі показники складуть від 8 до 10 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ.
3: Ви слухаєте Тім.ФМ. Тім – там, де ти.
1: Реклама.
4: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
5: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
6: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093 303 25 25.
7: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
8: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
9: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
10: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найбільша картоплина у світі важить 11 кілограмів, повідомляє книга рекордів Гіннеса, яка зафіксувала цей рекорд у 2011 році. Навіть звичайна картопля може вражати своїми масштабами.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Ваш інтер'єр – ваші правила.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.
1: Team.fm.

0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: На годиночку 9 година і 24 години, точніше хвилини, ви слухаєте Team FM, і ми продовжимо наш бадьорий ранок понеділка 4 травня. Друзі, натрапила на гороскоп на цей місяць. Астрологи обіцяють, що наш травень стане саме тим місяцем, коли після довгого періоду якогось незрозумілого хаосу нарешті з'явиться відчуття, що все стає на свої місця. Усі невдачі поступово відпускають, і замість тих приходить оцей клас, власний впевнений стан, я точно знаю, чого я хочу і куди я йду. І це, друзі, ніяка не магія з неба, а наш з вами потужний внутрішній перелом. Тож давайте дізнаємося, кому ж пощастить. Тельці, у вас просто на максималках вмикається режим «Мій час настав». І це буде реально відчутно в абсолютно всьому. Цей місяць ніби підсвічує ваші справжні бажання і дає сили нарешті діяти, а не постійно відкладати все на потім. Десь у середині травня ви відчутно зрозумієте, що треба залишити в минулому, а що варто тягнути за собою далі. Повірте, рухатися вперед без зайвого внутрішнього шуму стане набагато легше. Близнюки, видихайте, ви нарешті виходите з того виснажливого періоду, коли думки розкривали з вас в різні боки і ловите таку бажану ясність. У голові все розкладається по поличках, ваші рішення стають швидкими і точними, без оцих зайвих метань туди-сюди. Оточення починає краще вас розуміти, а головне, ви самі починаєте розуміти себе. Відчуття того, що ви повертаєте контроль над власним життям, вже близько. Раки, після всіх шалених емоцій, негуйдалок, до вас нарешті проходить спокій, рівновага і стабільний стан. Ви починаєте набагато краще відчувати власні кордони і вже не мовчати, коли вам щось болить або не підходить. З'явиться крута внутрішня опора і величезне бажання будувати максимальний комфорт навколо себе. Зачекайте до кінця місяця, вся напруга вас остаточно відпустить, залишаючи тільки легкість. Ось такий у нас зірковий вайб на травень. А якщо вашого знаку немає, не засмучуйтеся, мого теж. Беремо все в свої руки і все буде добре.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Хід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

з легкістю в думках тримаю твою руку і не лякає страх, що сонце зробить попік. Та просто не зважаю на різні заборони проти всіх, але з тобою.

0: Гарна новина для Прилуг. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування. А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «відноситися». Суржик змушує нас відноситися до колег з повагою, але українською ми ставимося до людей. А відноситися може хіба що математичне число до іншого числа, або ж річ до певної категорії.
0: Сила слова. Тім FM.

0: 9:55 на годиночку. Ви слухаєте Team FM. І вже в наступній годині поділюся з вами автохаками. Дізнайтеся цікаві поради щодо автомобілів та те, що пов'язане з автомобілями. А перед цим розповім інформаційну добірку про українську тенісистку, яка вперше у кар'єрі увійшла до топ-15 рейтингу WTA. Великобританія розпочне переговори щодо участі в кредитній програмі ЄС для України на 90 мільярдів євро. І, звісно, почуєте новини Чернігівщини. А ще більше новин та їх подробиць слухайте на хвилі Team FM вже о 10 рівно.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти є.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10-та рівно. Далі про найважливіше цієї години. І спершу новин регіону.

0: історичного заповідника «Чернігів-Стародавній». У квітні 2026 року медики екстреної допомоги Чернівщини отримали 18 841 дзвінок. За даними оприлюдненим центром у Фейсбуці, було опрацьовано 13 113 звернень громадян. Бригади здійснили 12 123 виїзди, зокрема 86 випадків гострого коронарного синдрому та 480 підозр на інсульт. До лікарень госпіталізували 5030 пацієнтів, також зафіксовано 71 ДТП, 18 пожеж і 56 обстрілів, а медики провели 4 успішні реанімації. У Чернігові продовжили ремонтні роботи з тимчасовим припиненням гарячого водопостачання на окремих вулицях. Про це повідомляє ТА «Облтеплокомуненерго». Йдеться про ділянки на вулицях Соборності та Володимира Коваленка. Гарячу воду не подаватимуть до 8 травня через ремонт аварійного пошкодження магістрального трубопроводу. Обмеження стосуються низки житлових будинків за цими адресами. Протягом 2 та 3 травня патрульні поліцейські Чернівщини зафіксували 21 випадок керування транспорту у стані сп'яніння. Про це повідомляє патрульна поліція області на своїй сторінці у Фейсбуці. За кожним фактом складені адміністративні матеріали, їх направлять до суду для подальшого розгляду. Поліція закликає водіїв дотримуватися правил безпеки. А тепер до інших новин, що пов'язані з Україною. Велика Британія розпочне переговори щодо участі у кредитній програмі ЄС для України на 90 мільярдів євро. Як передає Укрінформ, за інформацією, переговори стартують у понеділок. Прем'єр Кір Стармер та Урсула фон дер Ляєн обговорять це питання у Вірменії. Йдеться про підтримку оборони України та фінансування інфраструктури. Кредит розглядають як ключовий інструмент мікрофінансової стабільності. У Стокгольмі відбулася демонстрація на підтримку України та нагадування про 1530-й день повномасштабної війни. За подуманням сайту «Укрінформ», акцію організувала українська громада та активісти. Захід пройшов на площі Мюнторгет у межах компанії «Солідарності». Учасники подякували Швеції за допомогу та наголосили на єдності демократичного світу. Наступну акцію запланували на 10 травня. Сили протиповітряної оборони знешкодили 135 із 155 безпілотників, якими Росія атакувала Україну. Як передає «Укрінформ», про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Атака тривала із вечора 3 травня із застосуванням дронів різних типів. Влучення зафіксували у десятки локаціях, ще у 4 падіння уламків. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.
1: Новини спорту.
0: Українська тенісистка Марта Костюк вперше у кар'єрі увійшла до топ-15 рейтингу WTA. Як йдеться у повідомленні, це стало можливим після перемоги на турнірі WTA-1000 у Мадриді. У фіналі вона обіграла нейтральну Міру Андрієву та довела серію перемог до 12 матчів. Костюк піднялася на 15-те місце, що стало її особистим рекордом. Водночас у топ-10 залишається ще одна українка Еліна Світоліна, яка посідає 10-ту позицію.
1: Хороше наостанок.
0: Українки у Відні зібрали понад 1030 євро на підтримку Збройних сил України. За подуманням сайту Українського жіночого союзу в Австрії, благодійний захід присвятили історії жіночої еміграції. Під час події проводили лекції та частували традиційними стравами. Учасники згадували діячок, які розвивали українську культуру за кордоном. Зібрані кошти передадуть на потреби українських військових. Це всі новини цієї години. Наступна інформаційна добірка на хвилі Тім.ФМ звучатиме об 11 рівно. А поки давайте дізнаємося, яка погода сьогодні буде на Чернівщині.
2: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
0: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині протягом дня буде сонячна погода без опадів, вітер південно-західного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним 748 мм ртутного стовпчика, а вологість повітря складе близько 45%. А далі детальніше розповім температурні показники.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 21 градусу, а вночі буде від 6 до 8 градусів.

0: градусів тепла. У Чернігові в день температура сягатиме плюс 24 градуси, а в день прогнозують від 8 до 10 градусів тепла. В Вічні та в Куликівці в день температура прогріється до плюс 22 градусів, а вночі прогнозують від 7 до 9 градусів тепла. У Корюківці в день повітря прогріється до комфортних плюс 23 градусів, а вночі показники складуть від 8 до 10 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
0: Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Креветка – то найгаласливіший мешканець океану. Мова йде про креветок-щелепниць. Про них повідомляють морські біологи. Та дослідження океанічних шумів, що деякі види креветок видають клацаючі звуки, здатні зрівнятися із гучністю гармати. Маленька креветка доводить, що розмір не визначає гучність. Океан має власних шумових чемпіонів.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Радіо Ті – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім

0: 10:22 на годиночку. Ви на зв'язку з Team FM. Друзі, в Україні посилили штрафи за номерні знаки. За що саме тепер карають водіїв? Давайте дізнаємося далі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, в Україні серйозно посилили контроль за дотримання вимог до номерних знаків автомобілів. І тепер підстави для того, щоб вас зупинили та оштрафували, стає не лише їх повна відсутність, а й взагалі будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію вашої автівки. Найчастіше правоохоронці звертають увагу на читабельність номерів. Запам'ятайте золоте правило. Якщо символи не можна розпізнати з відстані 20 метрів, усе, це вже вважається порушенням. І причиною може бути що завгодно – весняна багнюка, пошкодження після паркування або навмисне маскування. Також під штраф 100% підпадають ті хитруни, які люблять закривати номерні знаки якимись сильними рамками, наклейками, фарбою чи іншими предметами. Навіть якщо ви частково перекрили хоча б один символ, це вже законна підстава для складання протоколу. Крім того, номери мають бути встановлені чітко у передбачених місцях і надійно зафіксовані. Якщо кріплення пошкоджене або номер висить криво, це теж порушення. А тепер про найболючіше – про цифри. За базові порушення – нечитабельний, брудний, закритий або неправильно прикріплений номер – доведеться викласти зі своєї кишені близько 1190 гривень. Якщо ж водій вирішив погратися у крутого хлопця і використовує спеціальні або неофіційні номерні знаки без жодних на те підстав, сума зростає приблизно до 2250 гривень. Ну і для тих, хто не вчиться на власних помилках, повторне порушення може обійтися аж у 5100 гривень. Та ще й з ризиком залишитися без водійських прав на строк від 3 до 6 місяців. Тож, водії, не лінуйтеся перед виїздом протерти свої номери вологою серветкою, тряпочкою чи будь-чим, щоб потім не псувати собі настрій та не витрачати зайві гроші.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальні контури тіла без виснажливих дієт? Відкрий секрет стрункості в студії Essential Beauty. Наша ендосфера – це інтенсивний удар по целюліту та набряках. Безболісно моделюємо вашу фігуру з видимим результатом за один візит. Ми поруч. Прилуки, Київська 273, будівля Теплобуд. Дзвони 099-848-0128. Essential Beauty – твоя досконалість.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 10:41 на годиночку. Ви слухаєте Team FM. Друзі, понеділок набирає обертів. Незважаючи на всі наші економічні виклики, українці продовжують активно купувати новенькі авто. Тільки за квітень з автосалонів виїхало близько 6 тисяч легковиків. Це на 3% більше, ніж у квітні минулого року, і на 5% більше, ніж цьогорічного березня. Аналітики кажуть, що найбільше наші люди зараз фанатіють від кросоверів та машин середнього класу. Трійку абсолютних лідерів квітня – це перше місце, впевнено, тримає роботяга Renault Duster. Їх розкупили аж 579 штук. Срібло забирає стильна Toyota RAV4 – 357 авто. А бронза дісталася Hyundai Tucson – 211 авто. Трохи далі в десятці засвітилися Бехи, трійка, Шкоди, Мазди та Фольксвагени. Коротше кажучи, смак у наших водіїв чудовий. До речі, у Європі зараз дуже схожа тенденція. Сам ринок теж росте, і тільки у березні європейці зареєстрували понад 1 мільйон нових машин. Тож, друзі, якщо ви зараз якраз їдете у своєму новенькому або просто дуже улюбленому рідному авто, рівних вам доріг і зелених світлофорів. Та залишайтеся з нами на хвилі Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: 10:48 на годиночку. Ви слухаєте Team FM. І повітряна тривога почалася в усій Чернігівській області, Прилуцькому, Ніжинському, Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районі. За даними повітряних сил ЗСУ, загроза застосування балістичного озброєння із Брянської області. Тому бережіть себе, не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на хвилі Team FM.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
6: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
7: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: молодці.
1: Програма «Сила слова».
2: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
1: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Go up, we go down. Cheers to all the freaks in town. Drinking bottle after bottle after bottle every night.

0: 10 година 55, ви слухаєте Team FM, і за кілька хвилин інформаційна добірка. Розповім про міжнародний парад, у якому взяла участь українська громада. В Україні оновили перелік лікарських засобів для реімбурсації та новини Чернівщини. А більше інформації слухайте рівно об 11 на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Далі розповідає важливі новини цієї години.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові депутати міської ради ухвалили низку звернень до уряду та профільних міністерств. Як йдеться у повідомленні міської ради, рішення прийняли 2 травня під час 47-ї сесії. Серед ключових питань – забезпечення рівного доступу до освіти, розвиток транспортної інфраструктури та фінансова спроможність громади. Депутати пропонують розширити можливості вступу для випускників прикордонних територій та покращити транспортне сполучення.

0: першої години. У громаді також працюють пункти незламності, там жителі зможуть зарядити гаджети. На Чернівщині викрили схему ухиляння від військової служби за участі працівниці ТЦК. Про це подумали в поліції області. За даними слідства, військовослужбовиця незаконно вносила зміни до системи оберіг і знімала військовозобов'язаних з обліку. Таким чином вона оформила непрацездатність 11 чоловіка без законних підстав. Жінці повідомили про підозру за статтями щодо несанкціонованого втручання в інформаційні системи. Досудове розслідування наразі ще триває. А тепер до міжнародних новин. Голова Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що майбутнє України в Європейському Союзі. За його повідомленням у соцмережах X, це питання обговорили під час зустрічі із Володимиром Зеленським у Єревані. У перемовинах вони брали участь з Еммануелом Макроном і Кір Стармером. Сторони домовилися продовжувати зусилля для досягнення справедливого миру. Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну. Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш планує взяти участь у конференції з відновлення України. Як пише він у соцмережах X, захід відбудеться наприкінці червня у польському Гланську. На конференції обговорятимуть післявоєнну відбудову України. Бабіш також зазначив, що бачить можливості для участі чеських компаній у цьому процесі. У заході очікується участь делегації зі 100 країн. В Україні оновили перелік лікарських засобів для реімбурсації. За подуманням Національної служби здоров'я у Фейсбуці, зміни набули чинності 4 травня. До списку додали інноваційні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету 2 ступеню та хвороби легень. Держава відшкодуватиме фіксовану суму за упаковку ліків. У переліку наразі 778 позицій, із них 284 препарати безоплатні. У 2025 році в Україні імпортували близько 16 тисяч тонн твердих сирів. За даними, як інформує «Укранформ», надав представник галузі Юрій Шаблієнко, це на 14% більше, ніж роком раніше. Близько 80-85% імпорту становить продукція з Польщі. Загалом частка європейських сирів на ринку досягла 42%. Експерти прогнозують посилення конкуренції для українських виробників.
1: Хороше наостанок.
0: У японському місті Йокогама відбувся міжнародний парад, у якому взяла участь українська громада. За подуманням посольства України в Японії у Фейсбуці, хода пройшла центральними вулицями міста. У ній взяли участь дипломати, українці та люди, які знайшли прихисток в Японії. Учасники носили українські прапори та були у вишиванках. Глядачі активно підтримували українську колону. Це всі новини на станом на цю годину. Вже підсумуємо всі події, що сталися цього ранку рівно о 12-й годині. А поки давайте дізнаємося, що прогнозують синоптики нам на цей день.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: Сьогодні, за даними «Укргідрометцентру», на Чернівщині сонячна погода без опадів, вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним 748 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 45%. А далі детальніше розповімо температуру повітря.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 21 градусу, а вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. У Чернігові в день температура сягатиме 24 градусів, вночі буде від 8 до 10 градусів тепла. В Ічні та в Куликівці в день температура прогріється до плюс 22 градусів, вночі очікуємо від 7 до 9 градусів тепла. У Курюківці в день повітря сягне до 23 градусів із позначкою «плюс», а нічні показники складуть від 8 до 10 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
0: Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
2: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай. Шукай нас на сайті granat.ua.
1: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Блотер – це смужка паперу в магазині, аби протестувати аромат парфумів. Повідомляють фахівці парфумерної індустрії та рітейлу. Отак і буває. Маленька смужка паперу допомагає нам обрати великий аромат.
0: Цікаві факти. Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

приватні оголошення на TIM.FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

14:22 на хвилі Тімофем. Травень – це той самий момент, коли природа остаточно перехоплює ініціативу. Усе цвіте, тягнеться до сонечка і буквально заряджає відчуттям оновлення. У цей період особлива увага прикута до деталей, зокрема, до рук. За популярними уявленнями, саме через них проявляється ставлення до грошей. Доглянутий манікюр стає не тільки естетикою, а й своєрідним символом готовності приймати достаток. Дівчата, слухайте уважно ідеї для манікюру на травень 2026 року, які символічно притягують грошенята. Рожевий. На перший погляд здається, що надто легковажний для грошей. Але саме в травні він звучить інакше. Його пов'язують із м'якою енергією, здатність приймати і відкриватися новим можливостям. А це важлива частина будь-якого фінансового зростання. Не лише діяти, а й дозволяти хорошому приходити. Жовтий. У цій історії відповідає за сонячність, оптимізм і асоціації із золотом. Особливо актуальним стає вершково-жовтий відтінок із теплим молочним підтоном. Він балансує між трендом і символікою достатку. Такий колір виглядає ефектно на будь-якій довжині та формі нігтів. На смаглявій шкірі він має майже сяйливий ефект, а на світлій виглядає ніжно і делікатно. А і він в тренді. І це, знаєте, бути в кольорі сезону і ще й грошенята мати. І як не дивно, це вишневий. Більш стриманий, версія червоного, глибша і витонченіша. У травневій палітрі він асоціюється із рішучістю, пристрастю та внутрішньою силою, якостями, без яких складно уявити будь-який рух уперед, зокрема і в фінансовій сфері. Тож, дівчата, обирайте свій настрій, експериментуйте, бо якщо працювати, то й грошенята водитимуться в кишені. А і на карті, звісно. Далі на Тімофем лунає Мелавін із треком «Один не один». Залишайтеся з нами.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Ви слухаєте Тім FM. Кров'ю і потом нам валяться рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас. Тім, там де ти.

хітів, джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу. Team FM.

14:41. Друзі, ви слухаєте Team FM. Не встигли ми відійти від Лабубу, від плюшових монстриків, які на початку 2025-го заповнили ринок. Під'їхала заміна. Точніше, оновлення іграшка інтерактивний японський робот-компаньйон, який стрімко набирає популярності Мірумі. Більше іграшка нагадує дитинча лінивця. Він може кріпитися завдяки гнучким лапкам на різних предметах. Іграшка демонструє дитячу допитливість завдяки сенсорам. Робот дуже мило реагує на людей та предмети навколо, тому з ним цікаво взаємодіяти. А Мірумі працює в кількох режимах, в які він перемикає самостійно. А от якщо до робота занадто різко наблизитися або торкнутися його, він зніяковіє і заховається. Отаки він може бути сором'язливим. Якщо Мірумі потрусити, він відповість незадоволеним гетанням голови. Якщо погладити, він буде лащитись, а коли ж з ним довго ніхто не взаємодіє, робот повертається до свого звичного стану, просто роззирається довкола. Товариць цієї іграшки, гендиректор Сунсуке Аокі, свято вірить, що цей робот має нести радість не лише власнику, а й усім навколо. Мовляв, їдете ви в забутому потязі або стоїте в черзі до каси, а ваш Мірумі своїм невинним поглядом змушує чужих людей посміхатися і махати йому рукою. Друзі, ну я прямо уявляю цю картинку. В нашій забутій маршрутці в пік вас з усіх боків протисли, і у вас на плечі висить електронний лінивець і кліпає оченятами на людей, які зловисто продають за проїзд. Люди часто відчувають піднесення, коли діляться щастям з іншими. Мірумі саме для того, чи є ви їдете у забутому потязі, чи стоїте в черзі до каси, він має давати, посміхатися і спонукати людей до того, щоб вони більше були щасливі. Ці пухнастики вже активно продаються в Японії, США та Таїланді, але тепер про головне – ціна питання. Коштує ця пухнаста японська радість за наші гроші близько 5,5 тисяч гривень. Для порівняння, ті самі хайпові лабубу обходилися десь у 3 тисячі.

0: Хочеш ідеальні контури тіла без виснажливих дієт? Відкрий секрет стрункості в студії Essential Beauty. Наша ендосфера – це інтенсивний удар по целюліту та набряках. Безболісно моделюємо вашу фігуру з видимим результатом за один візит. Ми поруч. Прилуки, Київська 273, будівля Теплобуд. Дзвони 099-848-01-28. Essential Beauty – твоя досконалість.
1: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093-170-0444. Будь у коннекті. Прилуки меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають, коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
0: Сила слова. Тім ФМ.

0: 11 година 55, ви слухаєте Team FM. Дівчата, тепер ви в курсі, що жовтий, вишневий та рожевий колір у манікюрі – це не тільки тренд сезону, а й ще й до грошей. А вже за кілька хвилин на хвилі Team FM у нас підсумковий випуск новин. Розповімо про важливі новини, що стосуються України, Чернівщини і в кінці про хороше. Залишайтеся з нами, всі подробиці о 12-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
3: Дванадцята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
4: Новини на Team FM.
5: 12 рівно. Далі інформаційний підсумок цього ранку.
4: Новини Чернігівщини.
5: На Чернігівщині розвивають безбар'єрність у закладах культури. Про це подумали під час брифінгу в обласній адміністрації. У понад 110 бібліотеках і близько 90 клубах облаштували доступні входи. Встановлюють пандуси, підйомники, інклюзивні санвузли та таблички шрифтом Брайля. Лідером називають обласний художній музей імені Галгана. Також розвивають аудіокниги та мобільне обслуговування. Представники Чернігівщини взяли участь у другому міжнародному форумі згуртованості. Про це подумали в обласній військовій адміністрації. Під час заходу підписали меморандум про співпрацю із Рівненщиною в межах проєкту «Пліч-о-пліч». Також Новгородсіверська громада уклала лист про наміри з партнерами з Київщини та Іспанії. Загалом область має 8 міжнародних угод і 72 партнерства між громадами. У Чернігові депутати міської ради

0: з 4 до 9 травня і з 5 до 22 години. Оброблятимуть поля біля сіл Полова, Колісники, Сухополова та Ярова Білещина. Загальна площа понад 908 гектарів. Пасічники просять врахувати інформацію та вжити заходів для захисту бджіл. У Чернігівській області виявили 73 нові випадки ВІЛ-інфекцій за перший квартал 2026 року. За інформацією обласного центру протидії ВІЛ, СНІДу та гепатитів, це на 15% більше, ніж торік. Лікарі наголошують, що інфекція передається статевим шляхом і через кров. У побуті ВІЛ не передається, медики радять проходити тестування щонайменше раз на рік. А тепер до інших новин, що стосуються України. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Як зазначає сайт Офісу президента, сторони обговорили боротьбу з російським тіньовим флотом та оборонну підтримку України. Йшлося про внеску програми «Пьорл» і координацію міжнародного тиску на Росію. Також порушили тему переговорів щодо справедливого миру, окремо обговорили відновлення енергетичної інфраструктури. Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про удар безпілотника по лабораторії біля Запорізької АЕС. За даними МАГАТЕ, інформацію надала російська сторона, яка контролює станцію. Лабораторія розташована за межами об'єкта, постраждали немає. Інспектори агентства запросили доступ до перевірки. Рафаель Гросі наголосив, що такі атаки становлять загрозу ядерній безпеці. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо. За повідомленням телеграм-каналу президента, Фінляндія виділить 300 мільйонів доларів на оборонну підтримку. Основну частину коштів спрямують на посилення ППО. Сторони також обговорили співпрацю у сфері дронів. Йшлося і про євроінтеграцію України. Бойові медики зможуть використовувати наркотичні знеболювальні без цивільної звітності. За інформацією Міністерства оборони, достатньо заповнити картку пораненого на полі бою. Уряд спростив облік препаратів у бойових умовах. Нові правила діятимуть під час воєнного стану та ще 60 днів після. Міноборони також визначатиме порядок забезпечення такими засобами. «Укрзалізниця» запустила перший дитячий вагон у складі поїзда «Єдність». За повідомленням компанії у Фейсбуці, перший рейс відбувся 2 травня за маршрутом Харків-Івано-Франківськ. Вагон був заповнений на 100%, у ньому облаштували безпечні місця для дітей, також передбачені ігрові зони та спеціальне меню. В Україні триває проєкт тривалої протиповітряної оборони. За словами прем'єр-міністра Юлії Сверденко, до нього долучилися 25 підприємств. Вони формують оборонні групи та проходять підготовку. Деякі вже знищили понад 10 ворожих безпілотників. Проєкт працює у межах єдиної системи ППО.
1: Хороше наостанок.
0: У Чехії відкрилася виставка української художниці Оксани Заєць. Як повідомляє «Кронформ», експозиція під назвою «Ніжне світло» триває у місті Хеп до 21 червня. Представлено 40 робіт, більшість з них – пейзажі. Це вже 8-ма виставка мисткині у Чехії. Усі картини написані олійними фарбами. Такими новини були цього ранку. Наступна інформаційна добірка звучатиме о 14-й, а далі дізнаємося прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Сьогодні, за даними «Укргідромедцентру», на Чернігівщині сонячна погода протягом усього дня без опадів. Вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск стабільний – 748 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря – близько 45%. Далі розповім детальніше температуру, яка буде на Чернігівщині.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 21 градусу, вночі – від 6 до 8 градусів. У Чернігові в день температура підніметься до плюс 24 градусів тепла, а вночі – від 8 до 10 градусів. Вічні та в Куликівці в день до плюс 22 градусів, вночі від 7 до 9 градусів тепла. У Курюківці в день до плюс 23 градусів, вночі від 8 до 10 градусів із позначками плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода.

0: на Тім FM.
1: Друзі, на цьому давайте прощатися. Всім бажаю гарного цього понеділка та продовжити пробудити на позитиві наступний і цей тиждень. З вами була Настя. Дякую, хто провів цей раночок зі мною. А далі на хвилі Тім FM стартує Мус-дата. Дізнаєтеся, якими подіями відзначиться травень. А вже у 14-й до вас приєднається моя колега Настя. І з нею запалити цей вечір понеділка. Тож до зустрічі. Всім гарного дня.
0: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
3: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування. А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря, фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Для дозрівання справжнього пармезану потрібно більше одного року, повідомляє офіційний сайт консорціуму «Пармезану». Дійсно, мінімальний термін дозрівання сиру – 12 місяців. Справжній смак пармезану не з'являється одразу. Йому потрібен час, аби стати королем серед сирів.
0: Цікаві факти. Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
2: Запам'ятаю мить.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії травня говоримо просто зараз на Радіо Тім. 4 травня 1964-го у Бірмінгемі відбувся перший публічний виступ піонерів прогресивного року британського гурту «The Moody Blues», який і нині продовжує грати і записувати нові пісні та наразі є одним з найстаріших діючих рок-колективів у світі. У травні 1983-го британський чарт очолював американський поп-гурт «New Edition» зі своїм хітом «Candy Girl». А ще за 16 років пісною номер 1 у США була «Living La Vida Loca» у виконанні Рікі Мартіна. У 1655 році народився видатний музичний майстер, спеціаліст із виготовлення клавесинів, клавікордів і спінетів, італієць Бартоломео Крістофорі Ді Франческо, який є винахідником фортепіано. 4 травня 1888 у Києві на світ з'явився український музикознавець і фольклорист Микола Олексійович Грінченко. Заслужений діяч мистецтв УРСР, у свій час ректор музично-драматичного інституту в Києві та професор Київської консерваторії, він присвятив життя фундаментальним дослідженням історії української музики. На рік молодшою за Грінченка була випускниця Міланської консерваторії, солістка Київської опери та професорка Київської консерваторії Марія Едуардівна Тесейр-Донець. У Єгипті нині згадують одну з найвидатніших виконавець арабських пісень Ум Кульсум, а британці віддають належне таланту відомого композитора угорського походження Матіушу Сейберу. Свічки на торті в останній місяць весни задувають і знана за співпрацею з Tears for Fears, Soul і Gospel діва Олета Адамс, ймовірно, найвідоміший джазовий акомпаніатор, американський басист і віолончеліст, що брав участь у записі понад 2,5 тисяч альбомів Рон Картер, український поет і драматург, якого вважають одним із засновників сучасної української естрадної пісні, народний артист України Юрій Євгенович Рибчинський, володар 6 Гремі, 9 нагород Академії кантрі-музики та 10 премій American Music Award, співак і актор Ренді Тревіс, бас-гітарист Green Day Майк Дернт, українська співачка, що здобула шалену популярність завдяки участі у проєкті «Потап і Настя», а нині сольна виконавиця Насті Кам'янських, екс-соліст гурту «Корупція», резидент культурного десанту, волонтер, автор пісень, співак і музикант Міша Крупін, а також його колега, лауреат премії «Музвар Awards», автор пісені і співак Ярослав Карпук, краще знаний просто як так. Його чудовий хіт «Поруч» і порадує нас далі на Team FM.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
5: Муздата на Радіо Тім.

0: програма «Сила слова».
1: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «ставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
0: «Сила слова».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525-25. Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславська, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
2: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Шампанське може повністю зникнути до 2050 року через зміну клімату, повідомляють дослідники із університету Реймса, що у Франції. Зміни клімату реально загрожують виноградникам у регіоні Шампань. Навіть ігристе свято може стати рідкісним. Клімат змінює смак історії.
3: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Тім FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Тім FM. Там, де ти.

0: Team FM – це знані хіти, сучасні хіти і нова найкраща музика.
1: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальні контури тіла без виснажливих дієт? Відкрий секрет стрункості в студії Essential Beauty. Наша ендосфера – це інтенсивний удар по целюліту та набряках. Безболісно моделюємо вашу фігуру з видимим результатом за один візит. Ми поруч. Прилуки, Київська 273, будівля Теплобуд. Дзвони 099-848-01-28. Essential Beauty – твоя досконалість.
2: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44.
3: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84. The world around me is like a madhouse.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Хвилями.
1: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова – українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою – для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
0: «Сила слова». Ви слухаєте Team FM.
2: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 14.01. З вами Радіо Тім. Мене звати Настя, і це актуальний випуск новин.
0: Новини Чернігівщини.
1: На Чернігівщині протягом тижня з 27 квітня до 3 травня сили ППО знешкодили 284 російські ударні дрони. За інформацією начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса у Фейсбук, йдеться про безпілотники, які збили або подавили засобами радіоелектронної боротьби. У ніч на 4 травня жителі області також чули вибухи, це працювала протиповітряна оборона. Захисники цілодобово відбивають повітряні атаки, ситуація перебуває.

0: РФ. За повідомленням поліції Чернігівської області, 53-річний чоловік вирубав дерева у лісосмузі поблизу села Каблуки. Його зупинили під час перевезення колод трактором із причепом. Збитки оцінюють у 242 тисячі гривень. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі. У селищі Варва Прилуцького району сталася пожежа господарчої будівлі. За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту, вогонь знищив покрівлю та перекриття. Також пошкоджено сусідню споруду. Причиною називають пустощі дітей із вогнем. Обставини уточнюють. У Прилуках за минулий тиждень зареєстрували 3 новонароджених – усі діти і дівчатка. Про це повідомляє Град Прилуки. Також у місті офіційно уклали шлюб 9 пар. Водночас зафіксовано одне розлучення через відділ ДРАЦ Сумського міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Далі до міжнародних новин. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про інтеграцію оборонних галузей ЄС та України. За повідомленням у соцмережах, йдеться про інвестиції у виробництво безпілотників та спільні оборонні проєкти. ЄС також надає Україні кредит обсягом 90 мільярдів євро. Кошти спрямують на бюджетні та оборонні потреби. Співпраця у сфері безпеки посилюється. Канада додатково виділить 200 мільйонів доларів на програму «Пьорл» для закупівлі озброєнь для України у США. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Канади Марком Карні на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані. Програма «Пьорл» передбачає закупівлю американської зброї коштом європейських країн. Станом на кінець 2025 року її наповнення перевищило 3 мільярди доларів. І повертаємось в Україну. Україна працює над новими технологіями для застосування безпілотників у районі Москви. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов в ефірі, передає «Укрінформ». За словами посадовця, роботу ускладнює щільна протиповітряна оборона та активне використання засобів радіоелектронної боротьби. У відповідь українські фахівці впроваджують сучасні системи навігації та інші рішення для підвищення ефективності дронів. Україна у минулому 2025 році збільшила експорт курячих яєць попри скорочення виробництва. За даними Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», експорт зріс на 77% і сягнув 137,5 тисяч тонн. Основним ринком залишаються країни Європейського Союзу, куди постачають 73,3% продукції. Загалом виробництво яєць становило 11 мільярдів 434 мільйони. Штук.
1: Новини спорту.
0: У Києві відбувся всеукраїнський турнір карате на підтримку підрозділів Генерального управління розвідки Міноборони. За повідомленням «Укрінформу», у змаганнях взяли участь понад 1200 спортсменів із 50 клубів. Це перший турнір такого масштабу за час повномасштабної війни. Захід також мав патріотичну та благодійну мету. Організатором виступила Українська федерація карате.
1: Хороше наостанок.
0: У Вроцлаві презентували українсько-польську виставку «У ритмі єдності». Про це у Фейсбук повідомило Генеральне консульство України у Вроцлаві. Виставку відкрили в історичному музеї за участі Генерального консула України Тараса Токарського та віце-президента Вроцлава Рішарда Кеслера. Експозиція об'єднала учнів Львівського художнього та Вроцлавського мистецького ліцеїв. Виставка присвячена темі ритму як символу різних, але співздушних культур. Наразі це були всі актуальні новини станом на цю годину. Наступну інформаційну добірку чекайте вже менш ніж за годину о 15:00.
1: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Погода.
0: На завтра, 5 травня, Укрхідрометцентр прогнозує ясну погоду в області без опадів. Уночі у Прилуках 9-12 градусів із позначкою плюс, у день максимум 24 градуси за Цельсієм. У Ніжині, Ічні та Корюківці найближчої ночі до 10 градусів опустяться стовпчики термометрів, а в день максимально тепло, навіть гаряче – 25 спекотних градусів. У Чернігові та Куликівці – 27 із позначкою плюс. Такий прогноз для мешканців обласного центру.

0: на 5 травня. Вологість повітря в середньому 50%, атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західний або південний і дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду. Дочекалися тепла нарешті.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем. Інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки. Вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря. Фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Фініки дуже корисні для вагітних, повідомляють дослідники із університету Катару, що споживання фініків під час вагітності може полегшити пологи та покращити здоров'я матері та дитини. Маленькі солодкі плоди можуть приносити велику користь для майбутніх мам.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: 14:23. Нагадаю, з вами Настя. Ви слухаєте Радіо Тім і поговоримо про новини шоу-бізнесу тепер. Українські зірки знову повернуться на сцену Євробачення. Це Вєрка Сердючка та Руслана. Виступлять вони у фіналі ювілейного конкурсу у Відні. Уже, до речі, оприлюднений перелік всіх запрошених артистів.
1: Та ти що?
0: Гранд-фінал 70-го ювілейного конкурсу відбудеться 16 травня на найбільшій критій арені Австрії. Виступи легендарних учасників стануть частиною спеціального інтервал-акту після номерів усіх фіналістів. Організатори назвали цей блок «Свято» – грандіозна зустріч зірок Євробачення. І так воно і буде. За словами організаторів, на сцені зберуться артисти, які у різні роки стали символами конкурсу та неабияк запам'яталися глядачам. Серед них буде Руслана, яка перемогла у 2004 році з піснею «Дикі танці». Тоді вона принесла Україні першу перемогу. А ще виступить Вєрка Сердючка, яка у 2007-му посіла друге місце з хітом «Dancing Lasha Tumbai». Разом із українськими артистами виступлять у фіналі відомі учасники із інших країн, і німецький співак Макс Муцке, і фінський гурт Лорді, норвежець Олександр Рибак і болгарський співак Крістіан Костов. Організатори підкреслюють, що цей виступ стане одним із ключових моментів фіналу. Неабияк, яка концентрація зірок буде на сцені. Загалом участь у ювілейному Євробаченні візьмуть 35 країн, частина з яких автоматично потрапить до фіналу. Півфінали 12 і 14 травня, грандіозний фінал буде 16 травня. Нагадаю, що Україна виступить у другому півфіналі під номером 12. Країну нашу представить співачка Лелека із піснею «Рідним». Будемо вболівати відчайдушно, дочекаємося обов'язково.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: «Тім ФМ».

0: прийшло.
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 14:40, з вами Радіо Тім. Продовжимо говорити про шоу-бізнес. І наразі хочу сказати про нашумівший фільм «Диявол носить Прада». І нарешті стало відомо, хто таки надихнув на створення однієї з героїн цієї стрічки. Канадська стилістка Леслі Фремор заявила, що сама вона стала прототипом персонажа Емілі, яку й зіграла Емілі Блант. Про це вона розповіла в одному з подкастів «The Run Through» від Vogue. На початку 2000-х Фремор працювала старшою асистенткою Анни Вінтур і навіть найняла Лорен Вайсбергер на посаду помічниці. Сама ж Вайсбергер потім написала книгу, яка нібито й лягла в основу фільму. Ось так усе закручено, і недарма стрічка набирає популярності з таким то сюжетом. Фремор згадує, що працювала близько 9 місяців із нею і вважає, що стала таки джерелом для образу суворої асистентки. Також вона стверджує, що ця культова фраза про те, що мільйони дівчат мріють про таку роботу, належить саме їй. За словами стилістки, письменниця не завжди серйозно ставилася до своєї роботи, тому й могла паралельно писати книгу. А після виходу роману вже дізналися від самої Вінтур, яка зазначила, що образ асистентки вийшов навіть жорстокіший за те, що спостерігали у житті. От такої. Фремор визнає, що в той період була вимогливою і працювала під великим тиском, проте такого навіть не очікувала сама. Зараз вона продовжує кар'єру в модній індустрії та співпрацює з відомими зірками, зокрема із самою Шарліз Терон. Ось такий закручений сюжет і у книги, і у фільмі теж.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Team FM.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10 – від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр – це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
0: «Сила слова».

0: 14 година і 55 хвилин. Уже менше, ніж за 5 хвилин стартуватиме нова ефірна година і свіженький випуск новин. Розкажу, які рекордні показники влаштувала нам погода на Чернігівщині у квітні. Також поговоримо трішки про стан доріг в Україні після зими, нововведення для переселенців у Польщі, а ще новий шоурум українського дизайнера у Нью-Йорку. Чим вам не світова новина? Залишайтеся разом із Радіо Тім, аби бути в курсі усього, що відбувається.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Тім Онлайн. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти. Програма «Та ти шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 година в Україні. З вами Радіо Тім, інформаційна добірка в етері. Традиційно розпочнемо з регіональних новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом 3 днів у лісах Чернігівщини та Сумщини фіксували 9 пожеж через падіння безпілотників. За даними філії, Північний лісовий офіс знищено 16,3 гектари лісу. Найбільша пожежа сталася у Вертіївському лісництві на Ніжинщині. Вигоріло 6,9 гектара. Через загрозу повторних ударів гасіння іноді ускладнювалося. Всі пожежі наразі вдалося локалізувати та ліквідувати. Сновський районний суд 20 квітня засудив чоловіка до 5 років позбавлення волі за сексуальне насильство щодо 4-річної дитини. Як ідеться у реєстрі судових рішень, подія сталася 4 червня 2024 року, коли обвинувачений завів хлопчика до підвалу та вчинив протиправні дії. У вироку зазначено, що його дії завдали шкоди нормальному моральному розвитку дитини. У суді чоловік вини не визнав та пояснив, що перебував у стані сильно алкогольного сп'яніння та не пам'ятає обставин. У Чернігові продовжили відключення гарячої води на низці вулиць через ремонт магістрального трубопроводу. Про це повідомляє АТ «Облтеплокомуненерго». Гаряче водопостачання призупинено до 8 травня через ліквідацію аварійного пошкодження. Без послуги залишаються будинки на вулицях Соборності та Володимира Коваленка. Про подальший перебіг ремонтів обіцяють інформувати додатково. У квітні на Чернігівщині переважала прохолодна погода з опадами та небезпечними явищами. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. Середньомісячна температура становила 6-7 градусів тепла, що нижче норми. Максимально повітря прогрівалося до 19-20 градусів, а мінімально знижувалося до 2-4 градусів морозу. За місяць зафіксували до 20 днів із заморозками, а опадів випало від 21 до 63 міліметрів. Рухаємося далі до масштабніших новин. У Єревані Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. За повідомленням із сайту Офісу президента, сторони обговорили двосторонні відносини між Україною та Чехією. Йшлося про можливості посилення співпраці. Окрему увагу приділили європейській інтеграції.

0: Об'єкт розташований за межами периметра станції, яка перебуває під окупацією. В Україні з початку 2026 року відремонтували понад 8 мільйонів 100 тисяч квадратних метрів доріг державного значення. Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Найбільше робіт виконали у Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. Лише 3 травня ліквідували 242 тисячі квадратних метрів пошкоджень на 13 міжнародних автошляхах. Роботи тривають в усіх областях із залученням близько 2000 фахівців. Українці в Польщі зі статусом ПСЛУКР можуть подати заявку на 3-річну посвідку на проживання. Про це повідомляє сайт Суспільного. Заяви приймають онлайн через спеціальний портал від сьогодні і до 4 березня 2027 року. Подати їх можуть ті, хто легально перебуває у Польщі, має цей статус щонайменше 365 днів і відповідає встановленим умовам. Після отримання документа тимчасовий захист припиняється, але відкривається доступ до ринку праці та бізнесу без додаткових дозволів.
1: Новини спорту.
0: Український дзюдоїст Олексій Єршов став бронзовим призером турніру Grand Slam у Душанбе. Як передає «Укрінформ», у заключний день змагань він піднявся на п'єдестал у ваговій категорії до 100 кілограмів. У сутичці за третє місце Єршов переміг серба Лазара Здрале. Ще один українець Вадим Чернов у категорії до 66 кілограмів зупинився за крок до медалі та посів 5-те місце. 8 та 10 травня українські дзюдоїсти виступлять на етапі Grand Slam в Алма-Ати, а чемпіонат світу відбудеться з 4 по 10 жовтня у Баку. Спортсменка з Чернігівщини Олександра Нечипоренко здобула срібну медаль на Кубку Європи з кікбоксингу ВАКО в Хорватії. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Фейсбук. Дівчина виступала у складі збірної України та є вихованкою клубу «Чернігівщит». Тренує спортсменку Володимир Сватусь. У змаганнях взяли участь спортсмени із 31 країни.
1: Хороше наостанок.
0: У Берліні Центр єдності українців відвідали вже 500 людей від моменту відкриття. За даними «Укрінформу», центр запрацював 15 квітня. Наразі там надають консультації щодо пенсій, перебування за кордоном і повернення в Україну. Також проводять культурні та освітні заходи. Центр став місцем підтримки для українців за кордоном. Відкрили новий шоурум бренду «Руслан Багінський» у Нью-Йорку. За повідомленням команди бренду, він працює у форматі «магазин у магазині» в універмазі «Bloomingdale's». Відвідувачі можуть придбати фірмові головні убори. Бренд заснований ще у 2015 році у Львові дизайнером Русланом Багінським. Його продукція нині представлена у понад 20 країнах світу.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Погода.
0: Завтра, 5 травня, середня вологість повітря в області складатиме 50%, атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-752 міліметрів ртутного стовпчика. Вночі у Прилуках 9-12 градусів із позначкою плюс, у день максимально можна буде отримати 24 градуси за Цельсієм. У Ніжині, Ічні та Корюківці найближчої ночі вночі до 10 градусів опустяться стовпчики термометрів, а у день можна сподіватися на 25 спекотних градусів. Найтепліше буде у Чернігові та Куликівці. Не вірю своїм словам, проте гідрометцентр обіцяє 27 із позначкою плюс завтра в день. Вітер південно-західний та західний дутиме майже невідчутно зі швидкістю до 3 метрів за секунду. На завтра Укргідрометцентр прогнозує ясну погоду в області та без опадів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Мія море, еспресо, макіято, макіято, макіято, порфаворе. Еспресо, макіято. Тім, там де ти. Еспресо, макіято. Програма «Просто про складне». На Тім ФМ.

0: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
0: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
0: 066-416-30-20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
1: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
0: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
1: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

здоров'я в курсі. Поцілунки заспокоюють нервову систему. Повідомляють психологи та нейробіологи, що поцілунки знижують рівень стресу та кортизолу у нашому організмі. Іноді найкращий антистрес – просто поцілувати когось коханого.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 15 година і 21 хвилина. З вами, як завжди, Радіо Тім. І поки будемо говорити про наукові відкриття. Випадкова знахідка 8-річного хлопчика допомогла вченим відкрити новий механізм у природі, а саме у взаємодії комах. Хлопчик Хьюго помітив на подвір'ї кульки біля мурашника, які спершу сприйняв за насіння. Але все виявилось набагато складнішим і цікавішим. Батько хлопчика, ентомолог Ендрю Дінс, з'ясував, що це дубові гали. Це утворення, в яких розвиваються личинки ос. Далі підключилися, звісно, фахівці з університету Пенсильванії та Нью-Йорку. І, звісно, без сприяння тата-науковця не обійшлося. Тоді вчені й довели, що така взаємодія між рослинами, комахами і мурахами складніша, ніж вважалося раніше. І все не так однозначно. Комахи теж інтелектуально розвинуті. Тож, подальші дослідження показали, що мурахи збирають ці гали так само, як і насіння рослин. А причиною є спеціальна частинка, так зване капело, яке містить жирні кислоти і таким чином приваблює мурах. За хімічним складом ці частинки майже ідентичні до поживного придатку у насінні, тому мурах це і сплутає. Вони переносять гали до своїх гнізд, з'їдають приманку, але, що цікаво, личинки всередині залишаються неушкодженими, тож популяції ос нічого не загрожує. Таким чином оси отримують ніби захист від хижаків та несприятливих умов. Вчені вважають також, що це приклад хімічної мімікрії, коли один організм використовує сигнали іншого. Отак от розумні комахи виявляються. Ось таким чином прості знахідки і спостереження навіть дітлахів можуть іноді виявитися ледве не науковими відкриттями.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Тім FM.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: пусти його. Він не твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: 15 година 41 хвилина. З вами, як завжди, на зв'язку Радіо Ті. Продовжимо про відкриття і технологічні устаткування. Греція запустила 4 супутники для моніторингу лісових пожеж. Апаратами керуватимуть у межах національної програми мікросупутників. Вони утворюють першу спеціалізовану систему такого типу в Україні. Супутники вже вивели на орбіту ракетою компанії SpaceX з космодрому Ванденберг. Що ж там такого особливого і що вони будуть робити, ці супутники, зараз детальніше.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Так от, оснащені ці супутники тепловими датчиками для раннього виявлення загорянь і відстеження поширення вогню. Дані передаватимуться майже в реальному часі на централізовану платформу для державних служб і для обробки в подальшому. Система також дозволить картографувати постраждалі території та аналізувати ситуацію оперативно. Окрім пожеж, супутники ще збиратимуть інформацію про температуру моря, про стан водойм та землекористування. Ці дані планують використовувати для управління ресурсами та адаптації до зміни клімату, що зараз відбувається неабиякими темпами. До 2029 року втрати від збитків можуть зрости до 126 мільярдів євро. Пов'язано це саме із екстремальними погодніми умовами. Минулого літа, до слова, в Європі зафіксували наймасштабніший сезон лісових пожеж. Тоді вигоріло понад 1 мільйон гектарів. Тому, бачите самі, актуальна проблема, і Греція швиденько новітні технології впровадила.
1: Тім, там, де ти.

0: програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Сердечно бажаю вам здоров'я та всякого гаразду, добробуту, достатку, бо благополуччя – то калька.
0: «Сила слова».

Буває в житті, що шляхи розходяться, губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться, тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади, ти ними не живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Реклама. Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: 19:55, з вами Радіо Тім. На дворі вже не весна, а справжнє літо. Якось дуже швидко все відбувається, так само швидко і плине час. Вже менш ніж за 4 хвилинки стартуватиме новий випуск новин. Поговоримо про те, що відбувається на Чернігівщині, в Україні та у світі загалом. Про культурні, літературні новини поговоримо, і спортивні досягнення також завжди у нас є. Залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Тім. Там, де ти. В

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 16 маємо за Києвом. Ви слухаєте радіо Тім, і для вас звучить актуальний випуск новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігівському районі вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину російського безпілотника. Про це повідомляє Суспільне Чернігів. Йдеться про реактивний ударний дрон типу «Шахет», який збили Сили оборони України. Навіть пошкоджений апарат залишався небезпечним і міг здетонувати будь-якої миті. Фахівці повністю ліквідували загрозу та закликали громадян не торкатися підозрілих предметів. У Чернігові судитимуть підприємця за незаконний продаж електронних сигарет та відмивання коштів. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Слідство встановило, що 32-річний чоловік без ліцензії продавав незаконно виготовлені електронні сигарети та рідини без акцизних марок. Під час обшуків правоохоронці вилучили продукцію і передали її на експертизу. Досудове розслідування завершене. Чоловіку загрожує до 6 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Чернігівщині після зими перевірили стан доріг і виявили десятки порушень. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції в області. Інспектори обстежили дороги державного та місцевого значення, вулиці та залізничні переїзди. Під час перевірок зафіксували 90 адміністративних порушень і видали 106 вимог щодо їх усунення. Контроль за виконанням здійснюють профільні підрозділи. 7 травня відбудеться вебінар про зелені публічні закупівлі у будівництві. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Захід пройде онлайн та буде присвячений застосуванню екологічних вимог у будівництві. Учасники розглянуть технічні специфікації, формування завдань та типові помилки у тендерній документації. Також йтиметься про енергоефективне будівництво та екологічні стандарти. 1 травня у Прилуках відбулося засідання депутатської комісії з гуманітарних питань. Про це повідомляє місцевий телеканал. Через безпекову ситуацію засідання провели в укритті, адже повітряна тривога тривала понад 10 годин. Попри це, депутати розглянули усі питання порядку денного та підтримали винесені проєкти рішень. Робота комісії не зупинялася, триває підготовка до наступної сесії. Учні Прилуцької спеціальної школи здобули гран-прі на всеукраїнському конкурсі «Джерело надії». Інформація міститься у матеріалі місцевого медіа. Нагороду отримали учні 7 класу та викладачка технологій Тетяна Волкова. За роботу – ранкова молитва за Україну. Картину створювали у техніці діамантової мозаїки понад 3 тижні. За словами педагогів, така творчість допомагає розвивати навички та сприяє реабілітації дітей. Рухаємося далі.

0: великої рогатої худоби. Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук. Йдеться також про експорт кормів рослинного походження для тварин. Сторони обговорюють подальше розширення доступу українських товарів. Наразі триває погодження відкриття ринку для композитних продуктів із м'ясом птиці. В українських портах сформували спеціальні групи протиповітряної оборони, які вже збили перші ворожі дрони. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. Підрозділи створені з працівників підприємства, переважно ветеранів, і підпорядковуються повітряним силам Збройних сил України. Від початку повномасштабної війни пошкоджено понад 900 об'єктів портової інфраструктури. Та попри це, з початку 2026 року порти обробили майже 30 мільйонів тонн вантажів. В Україні від початку поточного року майже 170 тисяч родин отримали дитячу допомогу. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Одноразову виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини нарахували майже 28 тисячам жінок. Щомісячну допомогу 7 тисяч гривень по догляду за дитиною до року отримали понад 114 тисяч родин. Також понад 5280 родин скористалися програмою «Є ясла».
1: Новини спорту.
0: Український дзюдоїст Артем Лисюк став срібним призером турніру Grand Slam у Душанбе. Про це повідомили у Федерації дзюдо України. Лисюк виступав у ваговій категорії до 60 кілограмів і на шляху до фіналу переміг спортсмена з Таджикистану, француза та представника Росії. У фіналі українець поступився супернику, але здобув третю нагороду на турнірах Grand Slam. Раніше Лисюк уже вигравав золоту та бронзову медалі, тож тепер має повний комплект нагород цієї серії. На Чернігівщині відбулися змагання з адаптивних видів спорту для ветеранів. Про це повідомляють організатори заходу. Участь у турнірі взяли 340 захисників і захисниць з різних регіонів України. Прилуцькі ветерани здобули призові місця у кількох дисциплінах, зокрема силових вправах і веслуванні. Змагання стали частиною реабілітації та підтримки військових після служби.
1: Хороше наостанок.
0: У Чернігові вийшов новий фентезі-роман «Мах поза законом» письменниці Олени Терещенко. Про це пише Чилайн. Над книгою авторка працювала кілька років. Події розгортаються у вигаданому світі Європи 17 століття, де заборонена магія. Сюжет зосереджений на героїні, яка повертається на батьківщину як посол і впливає на долю герцогства. Українська письменниця Оксана Забужко презентувала в Амстердамі роман «Музей покинутих секретів» нідерландською мовою. Про це пише «Укрінформ». Під час заходу обговорили роль літератури у воєнний час, а також питання пам'яті, ідентичності та впливу пропаганди. Книга охоплює понад 60 років української історії та показує зв'язок минулого із сучасністю. У квітні в межах туру «Кіно заради перемоги» в 11 областях України провели 63 кінопокази. Про це повідомила асоціація «Дивись українське». Українські фільми демонстрували у госпіталях, реабілітаційних центрах, військових частинах та закладах культури. Покази були спрямовані на підтримку військових, ветеранів та цивільних. Загалом від початку проєкту організували понад 3249 кінопоказів у 23 областях України. Наразі це всі новини. Наступну інформаційну добірку чекайте о 17:00.
1: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Погода.
0: На вівторок, на завтра Укргідромецентр прогнозує ясну погоду в області та без опадів. Вночі у Прилуках 9-12 градусів із позначкою плюс, у день максимум, на що можна сподіватися, то плюс 24 за Цельсієм. У Ніжині, Ічні та Корюківці найближчої ночі вночі стопчики термометрів опустяться до 10 градусів із позначкою плюс, а в день 25 спекотних градусів. В обласному центрі в місті Чернігові та Куликівці теж максимум завтра плюс 25 за Цельсієм. Вночі ж температура становитиме 10-12 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря в середньому в області становитиме 50%, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного.

0: одного стовпчика. Вітер помірний, змінного напрямку, і швидкість його становитиме до 3 метрів за секунду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Люди» на Тім FM.
4: Газ

0: Я не обмін валют, та щось треба міняти. Гасно ліхтарі,
1: зоря ми прощаємо. Хочеш ідеальні контури тіла без виснажливих дієт? Відкрий секрет стрункості в студії Essential Beauty. Наша ендосфера – це інтенсивний удар по целюліту та набряках. Безболісно моделюємо вашу фігуру з видимим результатом за один візит. Ми поруч. Прилуки, Київська 273, будівля Теплобуд. Дзвони 099-848-01-28. Essential Beauty – твоя досконалість.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран», Прилуки, Переяславська, 72, територія Тімо, навпроти епіцентру. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вільям Блекстоун винайшов пральну машинку у 1874 році як подарунок своїй дружині. Повідомляють архіви винаходів Великої Британії. Інколи найкорисніші винаходи народжуються у великій любові.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 16 година і 21 хвилина. З вами Радіо Тім, і цієї годинки поговоримо про історії людей. Сьогодні мова йтиме про українського ветерана, який на протезі подолав повну марафонську дистанцію у Канаді. Про це він повідомив сам у соцмережах. 3 травня він пробіг 42 кілометри, і відбулося це під час забігу Торонто Марафон. Цим забігом військовий прагнув привернути увагу міжнародної спільноти до історії українських захисників. І все у нього вийшло. Також він збирав кошти на реабілітацію ветеранів і ветеранок, які отримали поранення на фронті. Участь його у марафоні стала частиною канадського туру документального проєкту «Друге дихання». До слова, цей проєкт розповідає про військових, які після поранень повертаються до активного життя та намагаються продовжити життя і, власне, надихають інших. Владислав Шатіло захищає Україну ще з 2014 року. У березні 2019-го під час бойових дій біля Новолуганського він отримав тяжке поранення. І внаслідок цього йому ампутували праву ногу нижче коліна. Попри це військовий повернувся не тільки до життя, але і до служби і продовжив займатися спортом. І він став одним із героїв фільму «Друге дихання», де показано якраз шлях ветеранів до вершини Кіліманджаро. У 2022 році ще пан Владислав здобув золоту та бронзову медалі на змаганнях Warrior Games у США. Раніше також повідомляли, що він встановив світовий рекорд в адаптивному виді спорту. Як бачимо, купа досягнень у Владислава. Дякуємо йому щиро за наш захист і за те, що показує неабиякий приклад натхнення, мужності та впевненості.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Тім

0: хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті.
2: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

клієнтів. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: 16 година і 41 хвилина, і ми з вами на радіо Тімі. Я продовжу розповідати про українських неабияких сильних та талановитих людей. Українська ілюстраторка створила обкладинку для міжнародного видання до річниці Чорнобильської катастрофи. Про це повідомила сама Маша Фоя на своїй сторінці в Інстаграмі. Її роботи прикрасили спецвипуск «The Guardian Weekly» до 40-х роковин аварії на ЧАЕС. Номер вийшов цього року 1 травня і був присвячений сучасному стану зони відчуження. Тему Чорнобиля винесли там на головну обкладинку як ключову для того номера. У середині журналу опублікували репортаж про стан захисного саркофагу. Йдеться про об'єкт над зруйнованим реактором і зазначається, що ці пошкодження виникли внаслідок російських ударів дронами. Ще один матеріал там підготував Джонатан Вотс. Йдеться в ньому про екологічну спадщину Чорнобиля та зміни у зоні відчуження. Дуже багато матеріалів, зокрема, міститься і на наших мережах, що територія поступово перетворюється на простір відновлення дикої природи. А наша Маша Фоя – київська ілюстраторка, яка, окрім The Guardian, співпрацює з провідними світовими медіями, такими як The New York Times, Scientific American та компанія EDAP. В Україні вона працює з видавництвами «Старий Лев», «Віват» та «Наш формат». Ілюстрації її регулярно з'являються у міжнародних проєктах і друкованих виданнях. А саме цьогорічний спецвипуск «The Guardian» став ще одним прикладом участі українських митців у глобальних медіа. Привертаємо таким чином увагу до наших негараздів і пишаємося Марією.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія «Тім онлайн». Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. «Тім». Там, де ти.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук. У клініці «Стоматолог і я». Найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл. Сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Збагачуймо українську разом. Цмулити. З насолодою пити, смоктати. Восени я буду цмулити імбирний чай і мріяти про літо.
0: «Сила слова».

0: 16.55, ви слухаєте Team FM, і вже за 4 хвилинки стартуватиме нова ефірна година. Обов'язково розпочнеться вона з традиційного випуску новин. Розкажу про те, що у Ніжині стартувала джура, сестри з Чернігова презентували нову пісню про Україну, також про чемпіонат з єдиноборства розкажу, і ще для музейної спільноти нарешті презентували проєкт «Тисяча весна». Дуже багато інформації, різносторонні новини, як завжди, актуально, оперативно та достовірно для вас. Залишайтеся разом з нами на хвилі Team FM. Почуємось буквально за одну музичну композицію.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.
1: Тім, там де ти. Програма «Люди» на Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 17 година. Ви слухаєте радіо «Тім» і це актуальний випуск новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: Насамперед про те, що у Ніжинському районі розпочалася повітряна тривога. Подбайте, будь ласка, про власну безпеку та будьте обережні. На Чернігівщині поліцейські евакуювали пораненого чоловіка після атаки дрона. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. У Семенівці ворожий FPV-дрон влучив у домогосподарство. Поранення дістав 30-річний місцевий житель. Інспекторка Юлія Бурда надала домедичну допомогу, після чого разом із напарником доправила чоловіка до лікарні. Потерпілого передали медикам. На Чернігівщині ліквідовують наслідки обстрілів у прикордонному Новгород-Сіверському. Про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус у своєму телеграм-каналі. За його словами, удари по місту та району тривають, енергетики працюють над відновленням електропостачання. Місцева влада допомагає жителям після атаки і координує роботу служб. Також фіксують переміщення населення з прикордонних населених пунктів до більш безпечних місць. У Чернігові затримали 27-річного чоловіка за підозрою у збуті наркотиків і психотропних речовин. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. За даними слідства, він розповсюджував заборонені речовини під час особистих зустрічей із клієнтами. Правоохоронці задокументували кілька фактів збуту та вилучили докази під час обшуків. Чоловіку оголосили підозру, йому загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. У Чернігові автомобіль збив пішохода на нерегульованому перехресті. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи. ДТП сталося 2 травня на проспекті Миру, поблизу будинку 35. Водій автомобіля Hyundai Santa Fe не надав перевагу пішоходу. Постраждалого з травмами госпіталізували до медичного закладу. У Ніжині стартував міський етап всеукраїнської гри «Сокіл Джура». Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Участь беруть команди середньої та старшої вікових категорій. Змагання спрямовані на виховання молоді, розвиток витривалості та командної роботи. Організатори зазначають, що гра популяризує патріотичні цінності та традиції. Сестри із Чернігова Тетяна Чабан та Інна Чабан презентували пісню «Моїй Україні». Про це повідомляє онлайн-газета «Біла хата». Основною композицією став вірш Тетяни Чабан, яка також і створила музику. Пісня присвячена почуттю туги за батьківщиною та переживанням українців за кордоном. Виконання дуетом підкреслює емоційність та духовний зміст твору. Далі до масштабніших новин. Естонія закуповує нові радарні системи та посилює ППО для протидії безпілотникам. Про це повідомив прем'єр-міністр Крістен Міхал, передає Bloomberg. За словами посадовця, такі кроки пов'язані з випадками потрапляння дронів у повітряний простір країн Балтії. Водночас він підтримав дії України щодо ураження військових і промислових об'єктів Росії. Уряд Естонії також закликав уникати потрапляння уламків безпілотників на її територію. Повертаємось в Україну. У квітні Сили оборони України уразили щонайменше 14 нафтопереробних заводів і терміналів на території Росії. Про це повідомляє Міністерство

0: міністерка Юлія Свириденко. Кошти виділили на першочергові роботи в межах планів стійкості, загальна вартість яких становить 278 мільярдів гривень. Для прифронтових областей, зокрема і Чернігівської, зменшили частку співфінансування до 10%. Це має пришвидшити підготовку до наступного опалювального сезону. Поліція провела 44 обшуки у посадовців територіальних центрів комплектування у 16 регіонах України. Про це повідомляє Національна поліція. Правоохоронці задокументували факти незаконного збагачення та недостовірного декларування майже на 92 мільйони гривень. Під час обшуків вилучили транспорт, готівку та документи, що можуть свідчити про легалізацію коштів. Складено понад 150 адміністративних протоколів. У Львові працівниці районної адміністрації оголосили догану за використання згенерованого штучним інтелектом фото як звіту при виконанні робот. Про це повідомляє Львівська міська рада. Йдеться про звернення мешканця щодо обрізки дерев, де у відповіді оприлюднили зображення, яке виявилося штучно створеним. Насправді роботи не проводили, а фото було візуалізацією від підрядника. Помилку пояснили неправильним трактуванням матеріалів.
1: Новини спорту.
0: В Україні відбувся чемпіонат з єдиноборств «Комбат самозахист ІСО», який зібрав близько тисячі учасників із 22 областей. Про це повідомляє Всеукраїнська асоціація бойових мистецтв. Змагання проходили на 7 майданчиках, де спортсмени боролися за призові місця та відбір на міжнародні турніри. Участь брали представники різних видів єдиноборств. Більшість учасників – діти та підлітки. У Луцьку відбувся другий раунд чемпіонату України з ампфутболу. Про це повідомляє Українська асоціація футболу. У змаганнях беруть участь 8 команд із різних регіонів країни. За підсумками туру лідирує команда Покрова АМП, яка набрала 16 очок. Наступний раунд першої ліги запланований на 16 та 17 травня у Чернівцях.
1: Хороше наостанок.
0: Міністерство культури презентувало ініціативу «Тисяча весна» для музейної спільноти. Про це передає «Укрінформ». До заходу долучилися понад 300 представників культурної сфери. Програма передбачає фінансування проєктів, зокрема виставок, цифрового контенту та промо-матеріалів. Держава може покривати до 100% витрат для окремих ініціатив. Міністерство культури України, військова частина Збройних сил України та громадська організація Рада ветеранів 5-ї окремої штурмової київської бригади підписали меморандум про партнерство. Як повідомляє Міністерство культури, документ спрямований на підтримку військовослужбовців, ветеранів, діячів культури та мистецтва, а також членів їх сімей та родин загиблих захисників та захисниць України. Меморандум підписали віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна, командир 5-ї бригади Василь Матієв та голова правління організації Олег Сорока. Серед напрямів співпраці – реінтеграція мобілізованих працівників культури, мистецька терапія, навчальні програми, меморіалізація війни та проєкт «Оркестр ветеранів». Наразі це всі новини станом на цю годину. Уже о 18-й прозвучать підсумки новин цього дня, а далі дізнаємось про погоду.
1: Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти. Погода.
0: Ну що ж, ми нарешті дочекалися тепла. На завтра Укргідромецентр прогнозує ясну погоду в області та без опадів. Вночі у Прилуках 9-12 градусів із позначкою плюс, у день максимальна температура становитиме 24 теплих градусів. У Ніжині, Ічні та Корюківці цієї ночі до 10 градусів із позначкою плюс опустяться стовпчики термометрів, а в день можна сподіватися на 25 теплих градусів. У Чернігові та Куликівці теж 25 із позначкою плюс завтра. Середня вологість повітря 50%, атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. Вітер західний та південно-західний дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря, фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У 2017 році восьмирічна дитина навчилася водити машину, переглянувши просто ролик на YouTube. Повідомляють місцеві СМІ Великої Британії, які висвітлювали цю неймовірну історію. Сучасні діти освоюють навички просто блискавично. Інтернет став новим класом для навчання.
0: Цікаві факти.

0: жити.
1: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 17 година і 21 хвилина. З вами Радіо Тім. Курйозні новини будемо говорити цієї годинки. І от вчені з'ясували, що міські птахи більше бояться жінок, аніж чоловіків. З чим це пов'язано, далі будемо розбиратися. Експеримент провели науковці у чеському університеті. Там здійснили понад 2000 спостережень. В експерименті використали не один вид, а цілих 37 видів птахів. Умови були однаковими. Чоловік і жінка по черзі підходили до птахів з однаковою швидкістю, у схожому одязі та без різких рухів. І результати показали, що птахи дозволяють чоловікам саме підійти приблизно на метр ближче до себе. А на наближення жінок пташки реагують швидше і раніше відлітають або просто відходять. Така поведінка спостерігалася у різних видів. І у горобців, і у ворон, і у шпаків. Одна з дослідниць зазначає, що причина може бути у малопомітних відмінностях, зокрема, називає одну – то запах. Одна з гіпотез саме з цим і пов'язана, і виявляється, що у птахів нюх більш розвинений, ніж вважалося до цього часу. Вчені наголошують, що тварини здатні тонко розрізняти людей навіть у міському середовищі, але чому вони не бояться чоловіків так, як жінок, думаю, варто продовжити ці дослідження, бо поки щось мені не зрозуміло. Це що таке взагалі і чому так? Раніше була така історія, що дівчата не хотіли виходити до магазину без макіяжу, але перепрошую, пташки, ви чого? Треба дослідити цей науковий факт точно, бо так нечесно.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне, розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.
1: Вмир.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Світло вимикають, а інтернет залишається. З гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
4: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: не відпускай мене.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.
2: I want a big gelato, I want to see Nevada, I want to travel a lot, I want to be bogata, I want to have all them power, riches and fame, to buy my own planet and give it my freaking name.
3: A private jet to insure it, Kardashian blasts if you need, a few haters to bully me just to keep it truly.

0: вами, як завжди, Радіо Тім на годиннику 17.41. Продовжую про цікаві історії вам розповідати. У Великобританії суд обмежив пересування жінки через серію крадіжок. 32-річний Емі Маккарті заборонили відвідувати супермаркети, кінотеатри і сам центр міста Біркенхед. Таке рішення ухвалили після того, як вона визнала свою провину у двох крадіжках у місцевому магазині Теско. За даними слідства, жінка регулярно викрадала продукти, зокрема сир. Видно, поціновувачка цього продукту вона є. Суд видав дворічний наказ, аби запобігти далі продовження цій злочинній поведінці. Не стали її обмежувати волю, а ось так. Згідно із рішенням суду, заборонено жінці заходити до всіх магазинів Теско в регіоні і ще й заборонили на додачу відвідувати кінотеатр у її рідному місті. Окрім цього, жінці просто обмежили доступ до центральної частини міста та до основних торгових зон. Ще їй не можна наближатися до чужих транспортних засобів, і вона мала би зобов'язатися покинути будь-який магазин або заклад на вимогу персоналу. І цілих 2 роки тепер не можна ходити на шопінг і просто дивитися, заглядати у вітрини, теж тепер Еммі немає можливості. Жорстоко, я вам скажу, навіть уявляти не хочу, як то воно не ходити на шопінг і не купувати нічого. Ні день без покупки пройти не може, бо це наче нічний кошмар. Перемикаємось краще на класну музику.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальні контури тіла без виснажливих дієт? Відкрий секрет стрункості в студії Essential Beauty. Наша ендосфера – це інтенсивний удар по целюліту та набряках. Безболісно моделюємо вашу фігуру з видимим результатом за один візит. Ми поруч. Прилуки, Київська 273, будівля Теплобуд. Дзвони 099-848-01-28. Essential Beauty – твоя досконалість.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
2: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Я обожнюю оксамитовий сезон. Бархатний сезон – це суржик.
0: «Сила слова».

0: 17.56, з вами Радіо Тім, рівно о 18.00. Будемо підводити підсумки цього дня. Канада виділяє 200 мільйонів доларів на програму Pearl, групи ППО в українських портах, сили оборони України та їх успіхи на ворожій території і про Чернігівщину. Ситуація з обстрілами, пожежами та дорогами. Про актуальне та головне будемо говорити вже за кілька хвилин. Залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM. Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 година в Україні. Ви слухаєте радіо Тім, і це підсумковий випуск новин понеділка.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині протягом тижня із 27 квітня до 3 травня сили ППО знешкодили 284 російські ударні дрони. За інформацією начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, йдеться про безпілотники, які збили або подавили засобами радіоелектронної боротьби. У ніч на 4 травня жителі області також чули вибухи, це працювала протиповітряна оборона. Захисники цілодобово відбивають повітряні атаки. Протягом 3 днів у лісах на Чернігівщині та Сумщині зафіксували 9 пожеж через падіння безпілотників. За даними філії, північний лісовий офіс знищено 16,3 гектари лісу. Найбільша пожежа сталася у Вертіївському лісництві на Ніжинщині. Вигоріло 6,9 гектара. Через загрозу повторних ударів гасіння іноді ускладнювалося. Всі пожежі вдалося локалізувати та ліквідувати. У Чернігові судитимуть підприємця за незаконний продаж електронних сигарет і відмивання коштів. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Слідство встановило, що 32-річний чоловік без ліцензії продавав незаконно виготовлені електронні сигарети та рідини без акцизних марок. Під час обшуків правоохоронці вилучили продукцію і передали її на експертизу. Досудове розслідування завершено. Чоловіку загрожує до 6 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Чернігівщині перевірили після зими стан доріг і виявили десятки порушень. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції у Чернігівській області. Інспектори обстежили дороги державного та місцевого значення, вулиці і залізничні переїзди. Під час перевірок зафіксували 90 адміністративних порушень і видали 106 вимог до їх усунення. Контроль за виконанням здійснюють профільні підрозділи. У Чернігові продовжили відключення гарячої води на низці вулиць через ремонт магістрального трубопроводу. Про це повідомляє АТ «Облтеплокомуненерго». Гаряче водопостачання призупинено до 8 травня через ліквідацію аварійного пошкодження. Без послуги залишаються будинки на вулицях Соборності та Володимира Коваленка. Про подальший перебіг ремонтів обіцяють інформувати додатково. І до масштабніших новин. Канада додатково виділить 200 мільйонів доларів на програму Pearl для закупівлі озброєнь для України у США. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Канади Марком Карні на саміті Європейської політичної спільноти. Програма Pearl передбачає закупівлю американської зброї коштом європейських країн. Станом на кінець 2025 року її наповнення перевищило 3 мільярди доларів. У квітні Сили оборони України уразили щонайменше 14 нафтопереробних заводів і терміналів на території Росії. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Удари засобами Deep Strike охопили цілі від Криму до Уралу, зокрема в Пермі, Уфі та Челябінську. За даними відомства, дальність окремих атак сягала близько 1700 кілометрів. Унаслідок ударів на об'єктах виникали пожежі та пошкодження інфраструктури. В українських портах сформували спеціальні групи протиповітряної оборони, які вже збили перші ворожі дрони. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. Підрозділи створені з працівників підприємств, переважно ветеранів, і підпорядковуються повітряним силам Збройних сил України. Україна працює над новими технологіями для застосування безпілотників. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов.

0: про постраждалих немає. Також невідомо про масштаби пошкоджень. Команда агентства запросила доступ до лабораторії для перевірки. Об'єкт розташований за межами периметра станції, яка перебуває нині під окупацією. Українці у Польщі зі статусом ПЕСЕЛ УКР можуть подати заявку на трирічну посвідку на проживання. Про це повідомляє сайт Суспільного. Заяви приймають онлайн через спеціальний портал від сьогодні і до 4 березня 2027 року. Подати їх можуть ті, хто легально перебуває у Польщі, має цей статус щонайменше 365 днів і відповідає встановленим умовам. Після отримання документу тимчасовий захист припиняється, але відкривається доступ до ринку праці та бізнесу без додаткових дозволів.
1: Новини спорту.
0: У Києві відбувся всеукраїнський турнір карате на підтримку підрозділів Генерального управління розвідки Міноборони. За повідомленням Укрінформу, у змаганнях взяли участь понад 1200 спортсменів із 50 клубів. Це перший турнір такого масштабу за час повномасштабної війни. Захід також мав патріотичну та благодійну мету. Організатором виступила Українська федерація карате. Спортсменка з Чернігівщини Олександра Нечипоренко здобула срібну медаль на Кубку Європи з кікбоксингу ВАКО у Хорватії. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Фейсбук. Дівчина виступала у складі збірної України та є вихованкою клубу «Чернігівщит». Тренує спортсменку Володимир Сватусь. У змаганнях взяли участь спортсмени із 31 країни. Українські дзюдоїсти здобули нагороди на турнірі Grand Slam у Душанбе. Про це повідомляє Федерація дзюдо України. Артем Лисюк виборов срібло у категорії до 60 кілограмів, а Олексій Єршов став бронзовим призером у вазі до 100 кілограмів. У поєдинку за третє місце Єршов переміг серба Лазара Здрале. Ще один українець Вадим Чернов посів п'яте місце у категорії до 66 кілограмів. Це були підсумки новин цього понеділка. Далі дізнаємось погоду на завтра.
1: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Погода.
0: На завтра, 5 квітня, середня вологість повітря в області становитиме 50%, атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. Вночі у Прилуках варто очікувати зниження температури до 9-12 градусів із позначкою плюс. У день можна сподіватися на плюс 24 за Цельсієм. У Ніжині, Ічні та Корюківці цієї ночі до 10 градусів із позначкою плюс, а в день 25 теплих градусів. У Чернігові та Куликівці теж завтра у вівторок 25 із позначкою плюс. Вітер південно-західний та західний дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду. Завтра в області Укргідромецентр прогнозує ясну погоду та без опадів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Від душі».

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
2: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус – 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кішки краще реагують на жінок, ніж на чоловіків, повідомляють дослідники поведінки тварин із університету Ліверпуля, що коти частіше підходять до жінок та проявляють більше дружніх сигналів. Реально, кішки можуть стати справжніми феміністками. Вони обирають, кому довіряти.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 18 година і 23 хвилини. З вами Радіо Тім. Триває програма «Від душі». Охоче привітаю від вашого імені рідних, близьких. А можливо, просто хочете передати привіт і кілька приємних слів якомусь знайомому. Надсилайте нам свої повідомлення на Viber студії 093-429-88-99.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Тім ФМ.

зорі залітає на мій вайб у садку. Ми з тобою тільки двоє будем рахувати зорі, а твоє ау, ау, ау. Я як зміль, що летить на метві. Ти мій плід, заборонений вид. Я не мова дама, а ти моя мадам.

0: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: 18.37, з вами на зв'язку, як завжди, Радіо Тім, а сьогодні у світі відзначають День щедрості, день, який присвячений добрим справам і підтримці інших. Ініціативу започаткували ще у 2010 році як спосіб популяризувати благодійність. І з того часу цей день об'єднує людей у різних країнах навколо простих, але таких важливих вчинків. Тож, нагадаю вам, що допомагати можна не лише грошима, а й увагою, часом і турботою. Просто зараз є нагода і маєте нею скористатися. Напишіть кілька приємних слів своїй особливій людині, я з радістю озвучу у прямому ефірі. Чекаю на ваші повідомлення на Viber студії 093-429-88-99. І давайте додавати побільше посмішок у кожнісінький день.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія «Тім онлайн». Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. «Тім». Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Усім грибникам присвячується. Глива, а не вєшанка. Маслюк, а не масльонок. Печериця, а не шампіньйон. Підосичник, а не підсоновик.
0: «Сила слова».

0: 18 година і 56 хвилин. З вами Радіо Тім, де завжди ми говоримо про хороше, і давайте на цьому будемо триматися. За 3 хвилини приблизно почуємось в етері разом із вами знову. Дайджест хороших новин уже чекає на вас. Позитивні новини вже кличуть. Тож далі ставлю для вас Дорофєєву з треком «Heartbeat» та зустрінемось за кілька хвилин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM. Програма від душі.

0: There are parts of my story I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident. People look when they're passing and never check on the passenger. They just want the free.
1: 19-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
3: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Маємо 19-ту годину. Ви слухаєте Радіо Тім і до вашої уваги дайджест хороших новин.
5: Новини Чернігівщини.
4: У Прилуках за минулий тиждень зареєстрували 3 новонароджених усі дівчатка. Про це повідомляє град Прилуки. Також у місті офіційно уклали шлюб 9 пар. Учні Прилуцької спеціальної школи здобули гран-прі на всеукраїнському конкурсі «Джерело надії». Нагороду отримали учні 7 класу та викладачка технології Тетяна Волкова за роботу «Ранкова молитва за Україну». Картину створювали у техніці діамантової мозаїки понад 3 тижні. У Ніжині стартував міський етап всеукраїнської гри «Джура». Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Участь беруть команди середньої та старшої вікової категорій. Змагання спрямовані на виховання молоді, розвиток витривалості та командної роботи. Організатори зазначають, що гра популяризує патріотичні цінності та традиції. Сестри із Чернігова Тетяна та Інна Чабан презентували пісню «Моїй Україні». Так повідомляє онлайн-газета «Біла хата». Основою композиції став вірш Тетяни Чабан, яка також створила і музику. Пісня присвячена почуттю туги за батьківщиною та переживанням українців за кордоном. А виконання дуетом ще підкреслює емоційність і духовний зміст твору. А у Чернігові вийшов новий фентезі-роман «Маг поза законом» письменниці Олени Терещенко. Над книгою авторка працювала кілька років. Події там розгортаються у вигаданому світі Європи ще у 17 столітті, де заборонена магія. Сюжет зосереджений на головній героїні, яка повертається на батьківщину як посол і впливає на долю герцогства. І далі. У Німеччині планують передати Україні газову електростанцію, яка обслуговувала «Північний потік-1». Йдеться про станцію в Лубміні потужністю 84 мегаватт, яку вивели з експлуатації після припинення постачання російського газу. Обладнання передадуть нам як гуманітарну допомогу на умовах самовивозу. Від початку поточного року в Україні майже 170 тисяч родин отримали дитячу допомогу. Одноразову виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини нарахували майже 28 тисячам жінок. Також щомісячну допомогу у розмірі 7 тисяч гривень по догляду за дитиною до року отримали понад 114 тисяч родин. А ще понад 5280 родин скористалися програмою «Є-ясла». У Вроцлаві презентували українсько-польську виставку «У ритмі єдності». Виставку відкрили в історичному музеї за участі генерального консула України та віце-президента Вроцлава. Експозицію об'єднала учнів Львівського художнього та Вроцлавського мистецького ліцеїв. А сама виставка призвячена темі ритму як символу різних, але співзвучних культур. У Нью-Йорку відкрили новий шоурум бренду «Руслан Багінський». За повідомленням команди бренду, він працює у форматі «магазин у магазині». Відвідувачі можуть придбати фірмові головні убори. Продукція Руслана Багінського, українського дизайнера, представлена нині у понад 20 країнах світу. Українська письменниця Оксана Забужко презентувала в Амстердамі роман «Музей покинутих секретів» нідерландською мовою. Під час заходу обговорили роль літератури у воєнний час, а також питання пам'яті, ідентичності та впливу пропаганди. Книга охоплює понад 60 років української історії та показує зв'язок минулого із сучасністю. Міністерство культури організувало ініціативу «Тисяча весна» для музейної спільноти і вже її презентувало. До заходу долучилися понад 300 представників культурної сфери. Програма передбачає фінансування проєктів, зокрема різних виставок, цифрового контенту та промо-матеріалів. У квітні в межах туру «Кіно заради перемоги» в 11 областях України провели 63 кінопокази. Українські фільми демонстрували у госпіталях, реабілітаційних центрах, військових.

0: за Цельсієм. У Ніжнічні та Корюківці найближчої ночі 10 градусів тепла, а в день 25 спекотних, навіть, я би сказала, градусів. В обласному центрі в місті Чернігові та Куликівці теж вночі 10-12, а в день 25 з позначкою плюс за Цельсієм. Вологість повітря в середньому становитиме 50% в Чернівській області, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку помірний, швидкість його досягатиме до 3 метрів за секунду. Сьогодні на дворі у нас неочікувана весна, а завтра вже не менш очікуване літо.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
0: Я маю завершувати ефір, бо насправді хочеться бігти, надихатись теплим повітрям і насолодитись тихим вечором, а ще набутися зі своїми людьми. Чого і вам бажаю щиро, любі слухачі. Для вас працювала Настя і з вами залишаю класні музичні новинки і не тільки. До завтра.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка Топ-10». Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10». Навігатор у світі важливих новин української музики. Сьогодні, зокрема, говоримо про велике повернення легенд, чистки на стрімінгах та нові імена, які встановлюють рекорди. А починаємо з композиції, що має гарні шанси гучно заявити про себе у радіопросторі вже найближчим часом. Mad Heads доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
2: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося і як самодостатній вірш. Я чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так. Ну, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них в тому числі те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
1: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Mad Heads про любов.
3: Шарова

0: вино і велюр.
1: Це були Mad Heads, а ми переходимо до новин. Міністерство культури презентувало грантову програму «Тисяча весна» із загальним бюджетом у 4 мільярди гривень. Ці кошти спрямують на підтримку національного культурного продукту, зокрема на запис нових альбомів та створення кліпів. Мінкульт закликає музикантів активно подавати свої проєкти. Адже саме зараз час наповнювати простір якісним українським контентом, що відповідає викликам часу. А стрімінговий гігант Spotify тим часом видалив майже 5 тисяч треків українських виконавців, створених за допомогою штучного інтелекту. Це трохи більше 13% від загальної кількості ще музики. Платформа пояснює це боротьбою за чесну гру. Адже ще контент видає себе за живих музикантів. Таким чином, Spotify прагне захистити артистів від засилля бездушних алгоритмів. При цьому представники сервісу наголошують, що не мають наміру повністю видаляти згенеровані треки ще, бо на їхню думку ця технологія має право на життя. А от хто працює душею, а не кодом, так це як так. Після невеликої творчої паузи він повернувся з треком «Залишила». Ярослав розповідає, що пісня присвячена моментам, коли стосунки завершилися, але присутність людини все ще відчувається у кожному куточку кімнати чи в ароматі кави. Каже, це про емоції без прикрас і про людей, які йдуть, але все одно залишаються з тобою. У спогадах, звичках і тих самих дрібницях, від яких стискається серце. Слухаємо «Як так» і те, що вона залишила.

Ми слухали нову річ від Яктака. Рухаємося далі. В Італії місцева поліція оштрафувала групу українських музикантів після благодійного концерту, на якому вони збирали кошти на ЗСУ. Музиканти львівського Black Death Metal гурту 1914 повідомили, що під час виїзду з Італії їх затримала фінансова поліція. Правоохоронцям не сподобалося, що зібрані під час благодійного туру кошти лежали в одній коробці. Попри те, що фінансові ліміти для декларування не були перевищені, поліція поводилася з артистами, як і з криміналітетом. У підсумку гурт оштрафували, а майже 5 тисяч євро донатів для ЗСУ просто конфіскували. Музиканти шоковані таким ставленням, адже кожна копійка призначалася нашим захисникам. Далі про класику у новому обрамленні. Фінка випустила переспів легендарного вівтаря Степана Гіги. Співачка розповіла, що цей трек став для неї справжнім викликом. Адже переспівати метра – це велика відповідальність. У версії фінки пісня отримала нове аранжування та фірмовий колорит співачки. Місце, де минуле, зустрічається із сучасним. Фінка.

0: Класика Степана Гіги у викладі Фінки. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про найближчі концерти бумбокса в Україні. Про нову річ Альона Альона та про пісню при святу від гурту Фіолет. Почуємося за мить. Важка ділянка,
1: Богдан. Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ми знову тут. Це важка ділянка Топ Тен, і я Андрій Чиж. Продовжуємо наш хіт-парад новин. Бумбокс повертається. Музиканти оголосили два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня на території Блокбастер Мол. На відвідувачів чекає презентація міні-альбому «Живий» і багато дуетів із запрошеними гостями. Організатори обіцяють незвичну сцену з місцями для фанів. На перший день квитки вже розлетілися. Тож, якщо хочете потрапити на свято 17 травня, варто поквапитися, бо залишилася лише половина. А поки чекаємо на концерти, гарна новина від Альона Альона. Реперка презентувала трек «Ми залишимось людьми», в якому піднімає тему людяності та взаємоповаги. За словами виконавиці, головний меседж – кожен з нас, незалежно від статі, зовнішності, переконань чи життєвого досвіду, заслуговує на повагу. Альона закликає не втрачати своє «я» у гонитві за схваленням інших та завжди знаходити сили для підтримки тих, хто поруч. Шануємо близьких. Гурт «Фіолет» презентував пісню «Люблю коли», яку їхній лідер Сергій Колос Мартинюк присвятив своїй дружині Катерині. Артист, який зараз служить у силах оборони, зізнається, що цей трек народився з простих побутових радощів, які стають рятівним колом у складні часи. Музикант вважає, що зараз, як ніколи, потрібно говорити близьким людям про свої почуття і про вдячність, бо ніколи не знаєш, що буде завтра і чи буде воно взагалі. Ловіть момент. «Фіолет», «Люблю коли». Люблю.

Фіолети з піснею «Присвятою люблю коли». І ще трохи новин. 11-річна Леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентувала дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами Леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна, адже часто виконувала її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. І останнє, про що ми встигаємо поговорити сьогодні. 47 років тому трагічно обірвалося життя Володимира Івасюка, чия творчість стала фундаментом сучасної української музичної культури. За свою коротку, але дуже плідну музичну кар'єру Івасюк написав майже 150 пісень, левова частина з яких стали народними хітами, що згодом багато разів переспівувалися. Так гурт «Друга ріка» в межах проєкту «Присвяти Назарію Яремчуку» записав свою версію шедевра «Запроси мене у сни», яку Івасюк написав у далекому 1974 році. Валерій Харчишин, лідер «Другої ріки», зазначив, що вони намагалися бути максимально обережними з оригіналом, щоб зберегти ту крихку магію, яку вклав у пісню автор. Проте додали у неї фірмового драйву ріки. Тож «Друга ріка» і їхня версія «Запроси мене у сни» на завершення важкої ділянки Топ 10. Бажаю вам спокійного вечора і ночі. В ефірі був Андрій Чиж. Бувайте!

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе так.

0: каже мені мама.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: повна.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає в нас.
1: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Щосереди ми з подругою п'ємо каву. По середах не п'ємо, бо по середах – це суржик.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про холод. Холоднеча, стужа, студінь, дуже сильний холод. А по-дитячому – дюдя. Говорили так у дитинстві?
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім,

тебе закохав, а де обіцяв, а потім пропав. Просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову

вогні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі молоді. Витає радості, надія в очах веселих любої.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

сезон.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Гуртом дешевше, ніж у роздріб. Оптом і в розницю – це суржик. А ще гуртова торгівля. Гуртовий ринок – гуртівня, а не оптовий магазин.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Настав той день, коли його вперше запросили на обід як жениха. У якості жениха – то калька з російської. До речі, слово «жених» – то давнє українське слово, як і наречений.
0: «Сила слова».

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами.

і наші діти, батьки, родини там, і ті, що пішли на щиті, побратими, також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут, і палає заревом наш маршрут, значить є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: їду додому. Додому, їду додому. Додому, їду додому я.
1: Team FM.

Інший день, інша музика. Тім 95.7. Wear me like a piece of gold on your body.

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Ти хочеш знати, де я? Куди дорога несе? Згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.